din lokale radio, Radio Modum, hører du på FM-båndet i Grøsra 107,5, i Sigdal 104,2, i Modum 106,3, i Eidesområdet 101,8. Radio Modum, din lokale radio.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum. 10 år sammen med deg.

Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. Radio Modum. 10 år med variert musikk og ekte lokal sjel.

Hei og hjertelig velkommen til et nytt program fra Kilden her i Radio Modum. Og denne gangen det Arne Nilsson som sitter her i studio sammen med tekniker og gode venn Per Aril Andersen. En halvtime skal vi være sammen, og den første sangen som jeg har valgt ut i dag, den synes jeg passer litt fint i og med at det nå juni og midtsommer, og vi skal la Kurt og Roland synge først for oss en sang som heter Varja går i skogar, berg og dalar.

I dag så har jeg lyst til å gi deg en liten fortelling som jeg klippte ut av en avis for en god stund siden. Det en fortelling som hentet fra en bok som heter Barneprekner, og skrevet av biskop Johan Sunde. Og den handler om gutten som ikke ville se på prestens lysbilder. Historien den handler om det som engelen Gabriel sa til Maria: ingenting umulig for Gud. Det var en prest som en dag kom til en liten bygd. Han skulle vise lysbilder og tale til folk i bygda. En mor prøvde å overtale sønnen sin til å dra til kirken for å se på og høre på presten. Men denne sønnen, han var en voldsom kar som likte bedre å slåss og drikke øl når det bød seg en sjanse. Mora ba mye for gutten sin, men folk sa at den gutten der, han var umulig, og at mora kunne ikke få noe glede av han. Hva bryr vel jeg meg om presten og lysbildene hans? Jeg drar heller opp i heia og henter noe høy, det det i hvert fall noe nyttig, sa han. Han tok seg god tid, for han ville være helt sikker på at han var nede da alle andre var dratt til kjerka. Men imens så sto presten i kjerka og strevde med lysbildet fra omviseren. Han kunne ikke få pæra til å virke. Han baksa og svetta og plundra, men først en time etter at forestillingen skulle begynt, så klarte han å få lysbildet fra omviseren i stand. Bilde etter bilde av Jesus kom fram på lerretet, og presten talte og sang litt til hvert enkelt bilde. Han viste påsken og Jesu død på korset. Han slutta med å si: alt dette gjorde Jesus for deg. Imens så hadde denne gutten kommet hjem med høye og hadde av en eller annen grunn fått på seg finklærne. Så tenkte han: ja, jeg kan vel like gjerne rusle en tur ned til kjerka og treffe folk. Han der presten, han må vel være ferdig nå. Men da han kom ned til kirken, så hadde presten akkurat begynt. Han lista seg opp på galleriet og blei sittende og se på hele framvisningen. Den kvelden så gikk gutten gråtende hjem. Da han siden møtte presten, så fortalte gutten: siden den kvelden søkte jeg Herren, og mor hjalp meg. Nå har jeg fått fred med Gud og blitt hans barn. Og presten tenkte: å, du forunderlige Gud, så det var derfor jeg ikke skulle få lampa til å virke. Jeg forteller at det utrolig hva Gud kan sette i verk for å få redda om mulig bare ett menneske. Så du som ber for dine, ikke gi opp. Ikke gi opp, det håp. Gud har frelst mennesker som har vært helt, ja, så langt ut på å kjøre som det går an å få blitt. Men de har kommet. Og jeg tror faktisk det, at Gud aldri gir opp noen som blir bedt for. Jeg ba for noen jeg kjenner i over 50 år, før de ble frelst. Så det håp. Ikke gi opp å be. La det være, jeg håper å si, dagens tale. Men nå skal det bli mest sang og musikk. Og den første som vi skal høre på, det Jim Reeves. Og han synger I'd rather have Jesus. Og det betyr noe sånt, noe som: jeg vil heller ha Jesus enn perler og gull.

Og fra Samuel Sonn så skal vi til Samuel Senn, Åge til fornavn. Og da skal du få høre to sanger av Åge. Den første sangen, det er den første sangen han skrev etter at han var blitt en kristen i 1944. Og da skriver han blant annet i andre verset, og jeg synes det er så flott, at det er aller best å høre Jesus til, og få tro at han i hjertet bor. Og hør, tenk at jeg av nåde kunne komme som jeg var. Alle mine synder Jesus opp på korset bar, og min gamle syndekledning tok han av, kastet den i glemselens hav. Jeg synes det er så flott skrevet, og vi skal høre på den, og etterpå så skal du få høre en sang som han skrev litt senere, som heter «Ei finnes det noen så lykkelig på jord som de som enfoldig på frelseren tror». Vi hører på de to sangene.

Og så har vi finnet fram en sang med Oslo Kristne Senter, som skal synge en sang for oss, og den heter rett og slett Herre, ditt navn.

Vi gir lov og pris til Jesu navn. Det var den siste sangen vi fikk plass til i dette programmet. Før vi skilles, så må jeg gjerne få gi deg Guds velsignelse. Må Herren velsigne deg og bevare deg. Og Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Må Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen. Og da må vi si takk for oss for denne gangen. Oss, det er Arne Nilsson og tekniker Per Aril Andersen. Vi ønsker deg alt godt, og vi lar sangen Evighetens morgen tone ut programmet vårt for denne gangen. Ha det riktig godt.

0: En person kritisk skadet i en trafikkulykke i Indre Østfold i ettermiddag. Det snakk om en møteulykke mellom to biler på Fylkesvei 120 i Tomter, opplyser politiet. Tre personer skal være involvert, der en vurderes som kritisk skadd. Alle bevisste og ingen sitter fastklemt. En klimaforsker ber nordmenn styre unna ekstremvarmen i Europa i sommer. Jeg håper folk tar til vettet og ikke oppsøker denne varmen, sier Hans Olav Hygen ved Meteorologisk institutt. Varmeforholdene vi ser nedover Europa er farlige, sier han til Dagbladet. Det er varslet flere hetebølger de neste ukene. To tenåringer er siktet for å ha inngått avtale med det kriminelle nettverket Foxtrot om å gjennomføre angrep med eksplosiver flere steder i Oslo. Kontakten skal ha skjedd fram til september 2025, mens de to var 16 og 17 år gamle. Det er ikke nevnt noe konkret sted i tiltalen, melder NTB. Minst fem mennesker er drept i israelsk angrep i Gaza i dag. Fire personer, blant dem to søstre på 4 og 14 år, ble drept av en boligblokk i Gaza-by ble truffet, melder NTB. Nord for Gaza-by ble en kvinne skutt og drept av israelske soldater, ifølge helsepersonell. Minst fem mennesker drept i israelsk angrep mot Sør-Libanon i dag, i strid med våpenhvilen som inngått mellom Israel og Hezbollah. Libanons statlige nyhetsbyrå melder at israelske fly og droner har gjennomført en serie angrep mot boligblokker i Nabateu-området, ifølge NTB. Det ble en intens redningsaksjon da brannvesenet rykket ut til en hest som hadde sunket ned i en myr på Jæren. Hesten lå på siden med hodet under myra da de kom fram. Brannvesenet måtte bruke spesialutstyr for å få hesten opp på en så skånsom måte som mulig, og lyktes til slutt med det, melder VG. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. I ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

arrangere følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

Ja, med toen til Lena Teigen og hennes melodi Distance, så kan jeg Henrik Nikolai ønske deg hjertelig velkommen til en ny utgave av Balladetopper, og her blir det som kjent av musikk av det mer rolige slaget som du kan forhåpentligvis stresse litt ned til og få roa litt ned og kan kjenne litt på hvilepulsen.

Og vi starter musikalsk vi i denne utgaven, for vi skal nemlig til en artist som ble født i 1971 i Oslo. Det Unni Elisabeth Wilhelmsen, eller bare Unni Wilhelmsen da, som bruker da i sin musikalske som artist. Og ja, i tillegg til å være, som sagt, sanger, så altså låtskriver, altså i tillegg også musiker. Og musikken hennes, den visepreget av popmusikk i den opprinnelige amerikanske visetradisjonen, singer-songwriter, og da Wilhelmsen slo gjennom da i 1996 med debutalbumet To Whom It May Concern, ble jo samtidig en viktig formidler av en sjanger som i dag har fått brei feste i norsk populærmusikk. Gitar, det Wilhelmsens hovedinstrument, men hun spiller også piano. Hennes første låt med piano som hovedinstrument, den ble utgitt i 2006 og finnes som spor 10 Fingerbøl på albumet Til meg på St. Cecilia Music da, som plateselskap. Wilhelmsen skriver i hovedsak musikk og tekst der selv, men har tidvis skrivet tekst eller musikk i samarbeid med andre, enten i samarbeid med hennes samboer Terje Borg eller av Borg alene. Disse tekstene også hennes første utgivelse på norsk etter 5 album på engelsk. Wilhelmsen arbeider heltid som artist og musiker og driver sitt eget plateselskap St. Cecilia Music. Selskapet utgir kun Wilhelmsens egen musikk. Wilhelmsen hadde hatt piano øverst på ønskelista i mange år da hun fikk en gitar av sin onkel til 12-årsdagen. Hun har selv beskrivet at det som et frustrerende møte, og det endte med at hun hadde gitaren stående i skapet i 10 år. Hun begynte etter hvert å spille på Skillingsborgen i Oslo, hvor hun hadde sin debut som singer-songwriter, og etter hvert så fikk hun tilbud om den første betalte konserten, arrangert av viseklubben Nye Skalder. Hun signerte etter hvert kontrakt med plateselskapet Polygram, som på den tida var et av de største og viktigste plateselskapene som opererte i Norge. Debutalbumet To Whom It May Concern ble utgitt da på Polygram i 1996, og for albumet fikk hun 2 Spellemannpriser i kategoriene Årets album og Årets kvinnelige artist. Og hennes første single, Won't Go Near You Again, klatra i 2006 oppe på øverste del av VG-lista, og låta har vært på hennes konsertrepertoar fram til i dag. Og blir jo stående igjen som kanskje hennes mest kjente sang da, og også en rolig slager ifra henne. I 2012 så deltok Unni Wilhelmsen i teaterforestillingen Postkort fra Lillebjørn på Oslo Nye Teater, hvor bypoeten Lillebjørn Nilsens karriere og sangskatt ble hedret. Forestillingen var uten dialog, og hele historien ble fortalt gjennom Lillebjørns sange. Wilhelmsen deltok som skuespillende artivokalist og gitarist. I 2013 så ble Unni Wilhelmsen medlem av det norske popbandet De Derre, og overtok plassen etter Knut Nesbø, som døde tidligere samme år. Hennes første prosjekt med bandet ble en såkalt antologi med gamle opptak og utgitt materiale, som ble utgitt samme år under tittelen Historien om et band. Senere har hun fortsatt som bandets faste gitarist. Unni Wilhelmsen ble venn med artisten og låtskriveren Solveig Heilo fra det norske bandet Katzenjammer, mens hun turnerte i Europa sammen med dem som oppvarmingsartist i 2011. Dette ble begynnelsen på en ny trio bestående av henne selv, Solveig Heilo og Hanne Mari Karlsen. Trioen spiller utvalgte låter fra Unni Wilhelmsens 8 album. Låter skriver av Solveig Heilo, og låter opprinnelig utgitt av blant annet Katzenjammer. Hun er Johnny Mitchell, Lillebjørn Nilsen, First Aid Kit med flere. Wilhelmsen vokste opp på Carl Berners plass og på Grünerløkka i Oslo. Hun en ivrig tennisspiller og har vært medlem av Verdikommisjonen. Og Verdikommisjonen, den ble også oppnevnt av Kjell Magne Bondeviks første regjering i kongelig resolusjon av 30. januar 1998. Resolusjonen inneholdt foruten mandatet for kommisjonen en gjennomgang av problemstillinger som regjeringen oppfattet som særlig sentrale i en slik kommisjons arbeid. Hovedmålet med Verdikommisjonen var at den skulle
bidra til et bredt verdimessig og samfunnsetisk mobilisering for å styrke positive fellesskapsverdier og ansvar for miljø og fellesskap, og det ble ifølge mandatet ansett som viktig å motvirke likegyldighet og fremme personlig ansvar, deltakelse og demokrati. Det var litt om verdikommisjonen da, som hun har vært medlem av. Hun har også vært engasjert seg i arbeid for artisters rettigheter også. Av priser så kan vi nevne at hun fikk jo som sagt Spellemannsprisen i 1996 i klassen kvinnelig artist for To Whom It May Concern. Spellemannsprisen også i 1996 i klassen årets album for To Whom It May Concern. Ble også nominert til Edvardprisen i 2004 i klassen populærmusikk for Sober. Og så fikk Audun Tyldens minnepris i 2017 og tekstforfatterfondets ærespris i 2023. Så ja, det er litt om Unni Wilhelmsen da, som vi nå skal få høre musikk ifra. Nå skal vi få høre ifra et album som hun ga ut i 2004, som heter Hurricane's Eye. Og fra den plata så hører vi Everyone's Honesty.

Det var Unni Williamsen, med låta Everyone's Honesty fra albumet som vi ga ut I 2004. Så over til en australsk artist som født I 1972 I Brisbane I Australia. Det artisten Darren Stanley Hayes. Men han bruker jo også som artisten han bare Darren Hayes. En amerikan en australsk sanger og komponist. Han var et av medlemmene I den nå oppløste duoen Savage Garden. Og Savage Garden, den bestod jo da av duoen Darren Hayes altså på vokal og Daniel Jones på keyboard og gitar. Siden 2002 så har Darren Hayes jobbet med sine egne soloprosjekter, og I 2004 så bosatte han seg I London med sin partner Richard Cullen. Og Darren Hayes, han var også vokalist I den australske popduoen Savage Garden, som... Og I 1996 så ga de ut sin første single da, den duoen Savage Garden, I Want You. Debutalbumet Savage Garden ble utgitt I 1997 og ble svært populært blant annet I USA. Gruppas andre album, Affirmation, ble utgitt I 1999, og Hayes og Jones da, som denne duoen bestod av, gikk hvert det sitt I 2001. I 2002 så kom Hayes ut med sitt første soloalbum som hadde titelen Spin. Sjangermessig lignet det på albumet Affirmation, og det ble produsert av Walter Afanasieff, som også produserte Affirmation. Spin solgte rundt 2 millioner eksemplarer på verdensbasis, og det ble gitt ut flere singler fra albumet, blant annet Insatiable, Strange Relationship, Crush, 1980 Me og I Miss You. I 2004 så ga Hayes ut sitt andre soloalbum med titelen The Tension and the Spark. Det hadde et mer personlig preg og mørkere tekster enn Spin, og solgte mye dårligere. Dette førte etter hvert til at Darren brøt med plateselskapet Columbia I 2006 og startet sitt eget plateselskap som han kalte Powdered Sugar. I 2007 så ga han ut albumet This Delicate Thing We've Made på eget selskap. Hayes fjerde album var ferdig høsten 2010, og en ny single ble sluppet fra dette albumet senvåren 2011, og albumet ble utgitt høsten 2011. Skal vi høre ifra... Darren Hayes fra hans første soloplate altså, som han kom ut med I 2002. Og dette jo den største hitten fra han I hvert fall, som soloartist etter han gikk hvert til sitt da. Både Darren Hayes og han som han hadde en duo sammen da, I gruppa Savage Garden, Daniel Jones. Så skal I hvert fall få høre da fra den største hitten som soloartist. Og vi skal også til albumet Spin fra 2002. Her hører vi Insatiable, men også Darren Hayes.

Det var Darren Hayes det, med låta Insatiable, som han ga ut I 2002. Skal vi til norsk musikk? Vi skal til en kar som født I 1960. I tillegg til å være musiker, så han også forfatter, siviløkonom og tidligere fotballspiller også. Han utdannet siviløkonom og finansanalytiker fra Norges Handelshøyskole og har arbeidet både som aksjemegler og journalist I tillegg til å være vokalist og låtskriver I popgruppa Diddere. Og det Jo Nesbø som vi nå skal få høre musikken fra hans solokarriere. Nesbøs bøker utgitt på mer enn 50 språk og har solgt over 60 millioner eksemplarer. Jo Nesbø, han ble født I Oslo. I 29. mars 1960 og hovedsakelig oppvokst I Molde etter at de flyttet dit da han var 8 år gammel. Han ble døpt Jon Nesbø. Foreldrene ville døpe ham Jo, men presten mente at Jo ikke var et ordentlig fornavn, og han ble derfor oppkalt etter sin oldefar Jon, men bytta fornavnet til Jo da han fylte 16. Jo Nesbøs mor var bibliotekar, og han fattet tidlig interesse for litteratur. 15 år gammel så fikk han vette at faren at han hadde meldt seg til tjeneste som frontkjempe på Østfronten under 2. verdenskrig. Kunnskapen om farens landssvik har ifølge Nesbø bidra til å forme ham og hans vurdering av valg andre mennesker gjør. Da han var 17 år, debuterte han for Molde fotballklubb med Bernt Roald som trener, og vant de da mot Os I Norway Cup-finalen 1978, banens beste og gullstøvel. Og på høsten så skårer han 2 viktige mål mot Rosenborg, da de gikk til finalen I junior-NM. Nesbø skåret sammen med Thor Gunnar Hagebø, da de vant finalen mot Mjøndalen med 2-1, Etter en tid så røyk korsbånda I begge knærne, og Nesbø ble tvinget til å avslutte fotballkarrieren. Nesbø avtjente sin militærtjeneste I Nord-Norge. Han glemte alt om de tidligere popambisjonene han hadde fått da han spilte I et kjellerband I Nord-Norge kalt I de tusen hjem. Helt da han hørte en ung jazzbassist spille. Dagen etter så hadde de 2 startet bandet Diddere. Et år senere så hadde de begynt å turnere, og 2 år senere så hadde de platekontrakt. Samtidig tviholdt Nesbø på jobben som aksjemegler, og etter et år med jobbing på dagtid og spilling om kvelden så hadde han fått nok, og han tok seg permisjon I et halvt år og satte seg på flyet til Australia. Kort tid før så hadde en forlagsansatt spurt Nesbø om han ikke kunne tenke seg å skrive bok, og I løpet av den 30 timer lange flyturen til Australia så hadde han klekt ut plottet til roman Flaggemusmannen, og manus ble skrivet på den 5 ukers ferien. Manuset til Flaggemusmannen ble sendt til Aschehoug forlag under pseudonymet Kim Erik Locker for å forhindre at Nesbøs allerede relativt kjente navn skulle telle med I vurderingen. Forlaget valgte å utgi boka, og høsten 1997 så var den I handelen. Boka ble en suksess og ble blant annet tildelt Riverton-prisen for beste norske kriminalroman og Glassnøkkelen for beste skandinaviske kriminalroman. Nesbøs Rødstrupe fikk bokhandlerprisen I 2000. Den engelske oversettelsen The Red Breast ble nominert til britiske Crime Writers Association's The International Dagger 2007 for beste oversatte kriminalroman, utgitt I et engelsktalende land I 2006. Nesbøs 7. roman Snømann solgte I 2007 160 000 eksemplarer allerede første uka etter utgivelsen. Boka var den til da raskest selgende norske roman noensinne, og han har også skrevet en barnebokserie om Dr. Proktor. Den første boka I denne serien kom I 2007 med tittelen Dr. Proktors prompepulver. Nesbø har solgt 1,5 millioner bøker I Norge per 12. september 2008 og oversatt til nærmere 50 språk. I 2009 så ble Nesbø publikumsvinneren av Dagbladets krimkåring med 3 av sine bøker på topp. I juni 2013 så kom neste bok med Harry Hole I hovedrollen I boka Politi, den 10. I rekka. I 2017 så kom bok nummer 11 som heter Tørst, og I 2019 kom bok nummer 12 som heter Kniv om Harry Hole. For Kniv så fikk Nesbø Riverton-prisen igjen 22 år etter første gang.
Boka Kongerike var i 2024 den tredje mest solgte boka i Norge ifølge Bokhandlerforeningens bestsellerliste. Og Blodmåne var i 2022 den nest mestselgende boka i Norge. Kongerike var i 2020 den tredje mest solgte boka i Norge. Kniv var i 2019 den nest mestselgende boka i Norge. Ifølge avisa Aftenposten har Jo Nesbø fått sine bøker oversatt til 51 språk og solgt over 60 millioner eksemplarer på verdensbasis. I 2023 så ble Jo Nesbø utnevnt til æresdoktor av Universitetet i Vest-Attika i Aten. Dette på grunn av hans store litterære produksjon og hans bidrag til leseglede for alle aldersgrupper gjennom 25 år. Og universitetet det tredje største i Hellas og mener Nesbø forholder seg til tradisjonelle verdier i dagens samfunn og hvordan teknologiske endringer påvirker kriminaliteten. Se litt om han da, og som både artist og forfatter. Og vi skal her, han har også en bror som også var kjent. Han gikk jo han bort for noen år tilbake, nemlig i 2013 gikk han bort. Knut Nesbø, som også var med i gruppa de der. Men så var det jo sånn da, at når Knut Nesbø døde, så var det da Unni Wilhelmsen da, som overtok der som gitarist i gruppa da, de der. Men nå skal vi i hvert fall føre ifra Jo Nesbø sin solokarriere. Han har jo som sagt fått en rekke priser han. Jeg kan jo nevne i tillegg til de Riverton-priserne han har fått, så fikk han i 2002 Mats Wiel Nygaards legat. I 2004 så fikk han tidenes beste norske krimroman blant kåret til kåring i Nitimen for Rødstrupe. I 2007 Bokhandlerprisen for Snømannen. 2007 den norske leseprisen for Snømannen. 2008 den norske leseprisen for Hodejegerne. I 2009 Palle Rosenkrantz-prisen for Panserhjerte. 2013 så var han årets Per Gynt. 2016 så var det Riverton-klubbens ærespris. Så fikk han i 2022 Gullkniven, og i 2026 Riverton-prisen for Minnesota. Så det en rekke priser i all hovedsak da for hans litterære verk da, for å si, og hans romaner han har skrivet. Nå skal vi få høre ifra et album som han ga ut i 2001. Den plata heter Karusellmusikk, og fra den plata så hører vi Gloria.

Det var Jo Nesbø det med Gloria ifra 2001. Skal vi over til Alejandro Javiaro Fuentes. Men det bare Alejandro Fuentes. Vi kjenner noe sånn da. Navnet ble født I 1987. En chilensk-norsk musiker og låtskriver fra Kristiansand. Han deltok I TV2s talentkonkurranse Idol tilbake I 2005, der han endte på en tredjeplass bak Tone Damli og vinneren Jorunn Stiansen. Etter Idol så ga han ut albumet Diamonds or Pearls, som lå 17 uker på VG-lista I 2005 og 2006. Oppfølgeralbumet Tomorrow Only Knows lå 12 uker på VG-lista I 2007. Etter Idol så turnerte han I 2006 sammen med Kurt Nilsen, Espen Lind og Askel Holm under navnet Lind Nilsen Fuentes Holm. Sammen har de laget samlealbumet Halleluja Live som består av forskjellige coverlåter. De vant kategorien Årets Hit for sangen Halleluja under Spellemannprisen 2006. Per 2018 Halleluja strømmet over 4,5 millioner ganger på strømmetjenesten Spotify. I 2008 så har Fuentes med på barneplata Magiske kroker og hemmeligheter, produsert av Linn Skåber og Jakob Jong, med sangen Jeg ikke treig. Simone Larsen, Maria Haukås Storeng, Egil Hegeberg, Wenche Knutsson, Alexander Rybak, Julius Winger, Live Maria Roggen, Jørn Kristensen, Paul Flåta og Andrea Breien Håvik var også med på plata. Etter de to albumene så trakk Fuentes seg bort fra rampelyset I flere år. Likevel ga han innimellom ut flere singler, blant andre Stop Begging Me I 2011 og All My Life I 2012. I 2015 så ga han ut tre singler, Rå, Nabolaget Mitt og Encore. Både Rå og Encore solgte til gull og per 2018 strømmet over 6,5 millioner ganger på strømmetjenesten Spotify. Rå var også hans første sang på norsk og var tilegnet kona. Og ja, vi skal faktisk litt mer innom det med kona til Alejandro Fuentes også, om litt, for hun skal også synge her faktisk på den sangen vi skal spille nå. Men I hvert fall, litt videre, vi kan nevne også litt om andre TV-opptrenere, så kan jeg nevne at våren 2010 så var Alejandro Fuentes deltaker I innslaget Camp Senkveld I Senkveld med Thomas og Harald. I 2014 så var han dommer I Idol Junior. Han var en av 10 deltakere I Melodi Grand Prix I 2018, der han deltok med den språklig låta Tengo Otra. Norske oversettelse Jeg har en annen, betyr det da på norsk. Sangen ble imidlertid slått ut I første runde og var ikke blant de 4 sangene som kvalifiserte seg til gullfinalen. Jeg kan nevne det at Alejandro Fuentes han gifta seg med Kristina Kobbeltvedt I Kristiansand Domkirke sommeren 2014 etter 7 år som kjærester. Paret fikk sin første sønn I 2016 og sin andre sønn I 2020. Og ja, det litt om da artisten. Nå skal vi nettopp få høre musikk her ifra da Alejandro Fuentes. Og som jeg nevnte, så skal vi også høre sammen med kona, men ikke med den daværende kona som han gifta seg med, Kristina Kobbeltvedt. Men vi skal høre, har jo fått et nytt forhold etter det, med ei som heter Monica Nyhus. Og her skal vi høre, de har jo også gitt ut en plate sammen også som heter Til deg for alltid. Og I parentes Bryllupssanger heter den albumet som de ga ut I 2025. Men vi skal ikke høre fra det albumet, vi skal få høre her en single som har blitt gitt ut sånn utenom det albumet. Og denne her kom også ut I 2025, og vi hører altså, de kaller seg da Fuentes og Nyhus. Og det altså Alejandro Fuentes og Monica Nyhus med sangen 100 år.

Det var en duon Fuentes og Nyhus. Det var Alejandro Fuentes da, sammen med kona Monica Nyhus, med sangen 100 år, som de ga ut I 2025. Ja, nå skal vi over på litt mer, hva skal vi si, opera. Vi skal til en kjent engelsk sopran. Og dette her også fra en musikal. Vi skal til musikalen Phantom of the Opera, eller Operafantomet, som det så fint heter på norsk. Og artisten vi nå skal få høre, det jo en av de store stemmene, sånn internasjonalt også, det Sarah Brightman. Hun ble født I 1960 I Berkhamsted ved Hertfordshire I England, og også sopran og engelsk sopran og skuespiller også. Og hun startet sine aktive år faktisk tilbake igjen til 1976. Allerede som tenåring så fikk hun ballettundervisning og gikk senere på en kostskole med undervisning I teater. Hun debuterte I I and Albert på Piccadilly Theatre I London I rollen som datteren til dronning Victoria. Hun gifta seg allerede som 19-åring med Andrew Graham Stewart. I perioden 1984-1990 så var hun gift med komponisten Andrew Lloyd Webber. Hun spilte I Webbers musikal Phantom of the Opera I 1986, hvor hun sang rollen som Christine Daae. Etter skilsmissa med Webber så opphørte også hennes karriere som musikalartist. Hun etablerte seg I stedet som crossover-artist, hvor hennes stil en blanding av klassisk vokal og pop-inspirerte arrangementer og instrumentering, og denne har vært suksessfull. Platene hennes har oppnådd gode salgstall. I Norge har både albumet Timeless fra 1997 og Eden fra 1999 solgt til platina. Sarah Brightman sang duett med Andrea Bocelli I 1996 I sangen Time to Say Goodbye, og denne ble en stor internasjonal suksess. Det litt om artisten altså, Sarah Brightman, som vi her skal få høre musikk ifra, og nå skal vi faktisk til musikalen som hun sang I, og det var jo daværende mann hennes, Andrew Lloyd Webber, som står bak denne musikalen altså, Operafantomet da, eller Phantom of the Opera, som også en musikal av Andrew Lloyd Webber. Originaloppsetningen hadde premiere 9. oktober 1986 på Her Majesty's Theatre I London, regissert av Harold Prince. Scenografien var av Maria Bjørnson, og tekster av Charles Hart, og originale tekster av Richard Stilgoe. Musikalen populær den dag I dag, og vises fortsatt verden rundt. Og litt om handlingen. Musikalen utspiller seg I operahuset I Paris I siste halvdel av 1800-tallet. Det vansira operafantomet som bor under operahuset ved siden av en underjordisk sjø forelsker seg I sopranen Christine Daae, og villig til å gjøre alt for henne, og til og med å dø. Han får konkurranse av den unge og stilige greven Raoul, som kjenner Christine fra barndommen. Handlingen utvikler seg til et trekantdrama mellom disse tre, og Christine dras mellom en sensuell forelskelse og sin absolutte kjærlighet. Nå skal vi få høre en sang da, som med den som på en måte de to rollene da, som synger denne her I Phantom of the Opera, Christine og Raoul. Her jo den med da Sarah Brightman og Steve Barton og Rosemary Ash, som også med her på denne innspillingen. Dette en original variant av denne London-casten, som det heter. Og dette en plate som kom I 1987, som heter Highlights from the Phantom of the Opera. Etter dette høydepunktene fra denne musikalen. Og her hører vi med Sarah Brightman og Steve Barton I hovedrollene her, med denne låta I hvert fall, med låta Think of Me. De altså ifra 1987, men selv musikalen opprinnelig jo da fra 1986 da, som Sarah Brightman var med på.

Det var Sarah Brightman det og Steve Barton fra denne musikalen da, Opera Phantom eller The Phantom of the Opera som heter på originalspråket fra 1986 som den var fra med Andrew Lloyd Webber som den gangen var også mann til Sarah Brightman da som han som på en måte står bak den musikalen han har gitt ut. Han har jo ja, kommet med flere musikaler han opp igjennom årene da. Men her hørte vi i hvert fall fra den kjente musikalen, og vi hørte sangen Think of Me fra plata som kom i 1987. Og vi har faktisk kommet så langt i denne utgaven av Balladetopper at vi har kommet til siste plata faktisk. Nå skal vi til en amerikansk skuespiller, artist og plateprodusent. Det James Leland Walters Jr., men han bruker bare artistnavnet Jamie Walters. Og han ble født altså i 1969, startet sine aktive år tilbake til 1992. Og han hadde en rolle i ungdomsserien Beverly Hills 90210, som var populær på 90-tallet da, begynnelsen av 2000-tallet. Denne såpeserien var dette en amerikansk såpeserie. Og han som plateartist så gjorde han seg også først bemerket med singeren How Do You Talk to an Angel, som han kom ut med i 1992 sammen med gruppa si The Heights, som de kalte seg da. Og deretter så var han også en stund medlem av boybandet New Kids on the Block, før han ble relansert som soloartist i 1994. Og det faktisk fra hans første soloplate vi skal føre musikk ifra, det som har kommet med da i 1994. Plata heter også det samme altså, Jamie Walters heter plata også, og fra den plata så finner vi jo blant annet hans mest kjente sang da, som soloartist, nemlig Hold On, men det ikke den vi skal føre. Det var greit å kanskje plukke fram noe av det som litt mer ukjent også fra Jamie Walters, men i hvert fall fra den samme plata som han gjorde stor suksess med. Og den vi skal få høre, den heter Perfect World, som en avslutning på dagens denne utgaven av Balladetopper. Og med det så takker jeg Henrik Nikolai for følge i dag, og håper at du har finnet noe av musikken som jeg har plukket ut, som det har vært noe du har likt å høre på, som har vært i ørefallene for deg. Men vi avslutter i hvert fall med Jamie Walters med Perfect World. Og med det så takker jeg Henrik Nikolai for følge i dag, og så får du ha en fin uke videre.

Det satt I gang en leteaksjon etter at en båt veltet I Vestland I natt. Det var to menn ombord I båten da den veltet på elven Osen, som har stor vannføring. Den ene mannen kom seg på land og fikk varslet nødetatene, men den andre mannen savnet. Redningshelikopter og redningsgrupper deltar I søket. En halv million mennesker kan havne I kryssilden I Sudan, der eksperter frykter at RSF planlegger et storangrep mot storbyen El Obeid ved frontlinja. Vi dypt bekymret for en umiddelbar eskalering, sa Norges FN-ambassadør Tormod Andresen til FNs menneskerettighetsråd ifølge NRK. En mann og en kvinne varetektsfengslet, siktet for vold I nære relasjoner. De to skal ha utsatt sitt eget barn for vold, melder BA. Foreldreparet ble pågrepet I Bergensområdet natt til fredag. Ingen av de siktede erkjenner straffskyld, opplyser deres advokater. Sverige ble ydmyket under fotball.

0: VM i går, det kommentarene fra ekspertene etter at Nederland slo svenskene hele 5-1. Det var samme resultat som i kampen mot Tunisia, men da var det Sverige som vant. Slik låt det på Sveriges radio.
1: Og der er matchen slut, takk for det, så att säga. Skönt att det blev fler mål i baken för Sverige. Nederländerna vinner med 5-1. För att hänga lite i det, varför är de så mycket bättre än Nederländerna?
2: Spelare i större klubbar har ett annat tempo i sig. De hade mer rörelse. De hade en gameplan som de satte klockrent med de här med fyra första målen.
0: Sex personer blev fraktet till legevakten efter rökutveckling i en båt i Møre og Romsdal igår kväll. Denne befant seg mellom Langevåg og Slinningsodden, og det var 15 personer ombord, opplyser politiet. Flere av passasjerene fikk i seg noe røyk og fikk hjelp av helsepersonell. Båten ble slept inn til land. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
3: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
4: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Hei, vi Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret i gang.
1: Dette plateprogrammet Karusell. Programleder Anders G. Andersen.

En ting har jeg lært meg når det gjelder musikk gjennom året. Jeg skal være forsiktig med å være veldig bombastisk I sine meninger om musikk. For her det smak og behag. Men det som I hvert fall kan sies om den låta du akkurat hørte nå, Upside Down med Diana Ross, nok en av hennes aller største hits. Den ble utgitt I juni I 1980, nærmere bestemt 18. juni, og dro til topps på lister på begge sider av Atlanterhavet. Også I Norge så var den på første plass på VG-lista. Velkommen til en runde med musikk av forskjellig art, det det jeg pleier å si hver gang, for det det. Det ifra ballader til tøff rock, gammelt og nytt. Og 1980 sånn, ja, sanger som både eldre og nyere enn det med I dag. For eksempel så har jeg med Kim Larsen, jeg har med Pernille Andersson, Everly Brothers, Alan Caswell, Kalinas, ja, mange forskjellige. Jeg skal fortsette med Michael Learns to Rock, og en plate som de kom med I år 2000, One Way Street.

Michael Learns to Rock, det et band som oppstod i Aarhus i Danmark i 1988. Og så det jo, det ingen av de som eller var med i Michael Learns to Rock som heter Michael. Men det en helt annen Michael, godt kjent, som utgangspunktet for navnet, nemlig Michael Jackson. Og så resten noe de hadde finnet i en lærebok i engelsk på skolen. Det var dansk. Jeg tar en dansk til, når jeg først i sving her. Kim Larsen og Tjukken. Sonny Boy.

Det der var vel en liten kommentar til en del av oss som hiver oss i bilen og kjører langveis av gårde for å se om det mulig å spare noen kroner når vi skal innom en butikk. Dette var gruppa E76, og de tok navnet, for de fra Vinje, og gjennom Vinje så gikk, eller går fortsatt, veien mellom Haugesund og Drammen, altså veien over Haukeli. Den het E76, eller Europavei 76. Da denne gjengen ble etablert, i dag så er det jo E134. Det som jeg nå skal spille, det er svensk, og en skummel greie. Hvis du sitter i et kontrollrom og skal passe på viktige ting, så er det veldig fint hvis alt er helt normalt, og så ikke så skjer det noe, så er det ikke normalt. Ja, da er 101 ute. Det er Adolfsen og Adolfsson og Falk som her framfører låta «Blinkar blå».

Blinkar blå, den ble utgitt på single I 1981, og året etter så var den med på albumet Med rymden I blodet. Dette var Thomas Adolfsson og Anders Falk. Jeg fortsetter med en svensk platte til, og da skal jeg til Pernilla Andersson. Kjent artist og ikke minst produsent, skrevet låter for mange. Men her skal jeg nå spille en sang som hun skrev til seg selv. En av de første hun skrev på svensk faktisk. Johnny Cash og Nina P.

De tre neste platene, de er fra 50-tallet. En fra 57, en fra 58 og enda en fra 58. Jeg begynner med filmmusikk, og da skal jeg til en film som kom i 1957, som heter Broen over Kvai. Og da aner du vel kanskje hva musikk som kommer. Det blir litt marsj her da.

to marsjer skrudd sammen til en medley. Den ene heter The River Kwai, og den andre heter Colonel Boogie. Den ene, den første jeg nevnte, den ordentlig gammel, fra 1914, mens The River Kwai, den fra 1957, og det var Mitch Miller og hans orkester som framførte dette. Herlig, fin filmmusikk. Jeg fortsetter med en sang som litt mer, ja, vanlig kanskje fra 50-tallet. The Everly Brothers' Problems.

var ikke mye som gikk greit for han stakkaren som var hovedperson i denne sangen her. Kjæresten misfornøyd, læreren klager, karakteren dårlig, og på toppen av det hele så får han ikke lov å låne bilen til faren sin. Dette var det The Everly Brothers, sangen heter Problems. Bobby Darin, han skal framføre en sang som nok er litt, ikke litt, den er faktisk populær enda, og var det veldig da den kom i 1958, Queen of the Hop.

Dette var Alan Caswell, født og oppvokst I Nord-Wales, men som 14-åring så flyttet han til Australia, hvor han fortsatt holder hus. Sangen var A Friend to Me. Den var fra 2024. Det de neste tre sangene også. Her kommer først Carlinas I'm on Fire.

noen rockelåter blir ganske så annerledes når et danseband tar det på seg. Dette var Kalinas, låta var I'm on Fire. De ga den ut, eller sin versjon av denne låta, ganske nøyaktig 40 år etter at originalen med Bruce Springsteen kom ut. Og det var i juni i 2024 at Kalinas tok for seg I'm on Fire. Dwight Yoakam, Post Malone. Her kommer en sang med titlen sin dit. I don't know how to say goodbye. Bang, bang, boom, boom, boom.

Dwight Yoakam skrev denne sangen, så hadde han Post Malone i tankene. Han var jo allerede en superstjerne, men noe særlig country hadde han jo ikke noe greie på. Men jeg synes at dette her begynte å fungere veldig bra. Jeg skal fortsette med nok en plate fra 2024. Og da skal jeg til Sverige igjen. Jeg skal til Martinez. Solen kommer värma dig.

Solen kommer värme dig fra 2024 med det svenske dansbandet Martinez. Det ble etablert i 1976, men da vil du ikke finne dem, for da kalte de seg Triggs. Og så beholdt de det navnet et par år, men i 1978 så forandret de det til Santos. Og et par år deretter, i 1980, da ble det Martinez som vi kjenner det som i dag. Og det navnet etter bandets første vokalist, Maribel Martinez. I dag så

Meteorologene varsler en mulig hetebølge i deler av landet. Mens Vestland og Nord-Norge må belage seg på regn og skyer, det østlendingene som kan få en svett uke. Oslo-området vil oppleve den kraftigste varmen over flere dager, med godt over 25 grader fra midten av kommende uke, skriver VG. Der satt i gang en leteaksjon etter at en båt veltet i Vestland i natt. Det var to menn ombord i båten da den veltet på elven Osen, som har stor vannføring. Den ene mannen kom seg på land og fikk varslet nødetatene, men den andre mannen er savnet. Redningshelikopter og redningsgrupper deltar i søket. En halv million mennesker kan havne i kryssilden i Sudan, der eksperter frykter at RSF planlegger et storangrep mot storbyen El Obeid ved frontlinja. Vi er dypt bekymret for en umiddelbar

0: Eskalering, sa Norges FN-ambassadør Tormod Andresen til FNs menneskerettighetsråd ifølge NRK. En mann og en kvinne er varetektsfengslet, siktet for vold i nære relasjoner. De to skal ha utsatt sitt eget barn for vold, melder BA. Foreldreparet ble pågrepet i Bergensområdet natt til fredag. Ingen av de siktede erkjenner straffskyld, opplyser deres advokater. Sverige ble ydmyket under fotball-VM i går. Det er kommentarene fra ekspertene etter at Nederland slo svenskene hele 5-1. Det var samme resultat som i kampen mot Tunisia, men da var det Sverige som vant. Slik låt det på Sveriges radio.
1: Og der er matchen slut. Takk for det, så att säga. Skönt att det blev fler mål i baken för Sverige. Nederländerna vinner med 5-1. För att hänga lite i det. Varför är de så mycket bättre än Nederländerna?
2: Spelare i större klubbar har ett annat tempo i sig. De hade mer rörelse. De hade en gameplan som de satte klockrent med de här med fyra första målen.
0: Och det var en kort nyhetsuppdatering. Mitt namn är Kyrre Dahl.
3: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
4: Lørdag 27. og søndag 28. juni skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sommermarked i Geithusvels lokaler ved Folkvang samfunnshus. Lørdag 27. juni så er vi oppe fra klokka 11 til klokka 17, og søndag 28. juni fra klokka 12 til klokka 16. Vi selger klær, serviser, glass og pønteting og flere andre ting. Også litt sommerlige gjenstander også, og litt sommerklær også er det muligheter å få kjøpt. Radio Modums venneforening, de selger boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Det vil også være mulig å få kjøpt kaffe, vafler og mineralvann. Så jeg håper du tar turen innom vårt sommermarked i Geithusvels lokale lørdag 27. og søndag 28. juni. Hjertelig velkommen skal det være. Tusen takk til alle som har betalt en frivillig lytterstøtte til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så er det ikke for sent å betale den. Lytterstøtte er på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660. Du kan også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. Vi er helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

0: Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag.
1: Tusen takk for at du lytter.

Og den neste CD-en som vi skal lytte til, den heter Gjennom alt. Og da skal Judith Zermet Myrseth synge for oss. Er dette ei kjærlighet?

Vi skal gå til avslutning av dette programmet. Men før vi hører på Judith Sermen Myrseth som synger for oss igjen, takker jeg Bodil Hovde Martinsen for meg. Takk til Ronny Nymoen som har vært tekniker. Og Radio Modums redaktør er Henrik Nikolai Pedersen. Og Judith Sermen Myrseth avslutter med Vår store Gud.

Oppslutningen om EØS har den siste måneden økt fra 59% til 66% ifølge NHOs befolkningsundersøkelse. For EU støtten gått opp fra 31% til 39%. Støtten har økt mest i aldersgruppen mellom 18 og 29 år, melder NTB. Tre mennesker ble i natt drept i russiske angrep i det østlige Ukraina. Det opplyser lokale myndigheter. Blant de rammede var en 70 år gammel kvinne og 6 barn, melder NTB. Samtidig opplyser Russland at de i løpet av natten skjøt ned 239 ukrainske droner. Meteorologene varsler en mulig hetebølge i deler av landet. Mens Vestland og Nord-Norge må belage seg på regn og skyer, er det østlendingene som kan få en svett uke. Oslo-området vil oppleve den kraftigste varmen over flere dager, med godt over 25 grader fra midten av kommende uke, skriver VG. Der satte i gang en leteaksjon etter at en båt veltet i Vestland i natt.

0: Var to menn ombord i båten da den veltet på elven Osen, som har stor vannføring. Den ene mannen kom seg på land og fikk varslet nødetatene, men den andre mannen savnet. Redningshelikopter og redningsgrupper deltar i søket. En halv million mennesker kan havne i kryssilden i Sudan, der eksperter frykter at RSF planlegger et storangrep mot storbyen El Obeid ved frontlinja. Vi er dypt bekymret for en umiddelbar eskalering, sa Norges FN-ambassadør Tormod Andresen til FNs menneskerettighetsråd ifølge NRK. En mann og en kvinne varetektsfengslet, siktet for vold i nære relasjoner. De to skal ha utsatt sitt eget barn for vold, melder BA. Foreldreparet ble pågrepet i Bergensområdet natt til fredag. Ingen av de siktede erkjenner straffskyld, opplyser deres advokater. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Lørdag 27. og søndag 28. juni skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sommermarked i Geithusvels lokaler ved Folkvang samfunnshus. Lørdag 27. juni så er vi oppe fra klokka 11 til klokka 17, og søndag 28. juni fra klokka 12 til klokka 16. Vi selger klær, serviser, glass og pønteting og flere andre ting. Også litt sommerlige gjenstander også, og litt sommerklær også er det muligheter å få kjøpt. Radio Modums venneforening, de selger boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Det vil også være mulig å få kjøpt kaffe, vafler og mineralvann. Så vi håper du tar turen innom vårt sommermarked i Geithusvels lokale lørdag 27. og søndag 28. juni. Hjertelig velkommen skal det være.
4: Hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag kl. 20.30.
3: Tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så er det ikke for sent å betale den. Lytterstøtta er på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660. Du kan også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 71 0387, eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. Vi er helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

Jeg tror jeg velger å sette stempelet filmmelodi på den første plata som jeg nå spilte. Titlen Frank and Johnny. Artisten, det hørte du, det var Elvis. Og det fra filmen Frank and Johnny. Og albumet som kom ut fra filmen i 1966. Det var jo ganske mange filmer Elvis var med i, 31 totalt. Velkommen til en god runde med gamle plater fra 60-tallet, først og fremst, men noe 70 og en liten sving innom 50-tallet blir det også. Neste ut, det Cornelis Vreeswijk, ikke helt alene, ha med seg en til. Vi hører på plata, skal jeg fortelle det etterpå. Jeg hadde en gang en båt.

Cornelis Vreeswijk og Ann-Louise Hansson, Jeg hadde en gang en båt. Det mulig du kjente melodien, for den på engelsk så det Sloop John B. med The Beach Boys. Men Cornelis Vreeswijks svenske tekst har ingenting med innholdet eller teksten til Sloop John B. å gjøre. Den kom i 1966. Da fikk også Neil Diamond sin, ja hva skal vi kalle det da, gjennombrudssingel. Og en av hans absolutt store låter, Cherry, Cherry.

Neil Diamond, han har skrevet denne sangen, Cherry Cherry, kirsebær, kirsebær. Men han fikk litt hjelp og veiledning av Jeff Barry og Ellie Greenwich, som jo skrev og produserte ganske mange låter.

Bert Bacharach og Hal David. De skrev den sangen Close to You tidlig på 60-tallet, men det ble ikke noe sving på det før Karen og Richard Carpenter tok tak I låta og ga den ut I mai I 1970. Jeg skal selvfølgelig fortsette med mer plater. Det jo derfor jeg sitter her og hygger meg. Nå vil jeg en tur til Sverige, og jeg vil til Sven Ingvars. Og de påstår at det et eller annet de ikke tror noe på.

uhyggelig de, ble en kjempehit for Georgia Gibbs da den kom ut I 1955. Og før henne så hørte vi altså Jackson 5, The Love You Save. Beskrivelsen av noen artister helt pussy. Nå skal jeg spille en låt av den amerikanske tyggegummipop-rocksangeren og låtskriveren Tommy Rowe. Det sånn som jeg kan lese meg til. Jeg lurer på hvordan den finner på sånt. Det begriper jeg ikke. Den platta jeg skal spille med Tommy Rowe nå I hvert fall, det Hurra for Hazel, som kom I 1966.

En heisel klarte jo å knuse en del mannfolk, guttehjerter, på sin vei. Men til slutt så var det vel hun som måtte be pent om at noen tok vare på. Dette var en amerikaner, som jeg sa i sted, tyggegummi-pop-rock-sanger, Tommy Rowe. Plata kom i 1966. Nå skal jeg til en gruppe som, da denne plata kom ut, het The Young Rascals. Senere så forlot de Young. De ble jo eldre etter hvert, de også. Og ble hetende The Rascals. Men denne tida som plata Good Lovin' kom ut, da het de altså The Young Rascals.

Høsten var nedbring. Han tok over direkte etter The Young Rascals. Deres låt het Good Lovin', kom i 1966. Østen Varnebrings låt heter En sommerdrøm, kom også i 1966. Aretha Franklin kom året etter med en låt som heter Chain of Fools.

0: Det Aretha Franklin sang om her, det var vel litt stygt sagt, en hel rekke av duster eller idioter. Chain of Fools. Jeg skal ikke påstå at den låta jeg nå skal spille var starten på rockens historie, men den var i hvert fall markerte at nå vi I gang. Bill Haley and his Comet, Rock Around the Clock.
1: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around.

om ikke Bill Haley og hans kometer var starten på rocken, så var det i hvert fall denne sangen som gjorde at det glade budskap ble spredt over hele verden. Det var i 1955. 1971, det er neste plates utgivelsesår. Lena Andersson, er det konstigt at man lengter bort noen gang?

Lena Andersson var bare 15 år da hun ga ut denne plata I 1971. Egentlig så det en Buffy St. Marie låt, I'm Gonna Be a Country Girl Again. Men så var det en herre ved navn Stikkan Andersson som satte seg ned og skrev en svensk tekst. Og da ble det, det konstigt at man lengta bort noen gang. The Supremes, ja de rakk å gjøre mye mens de fortsatt hang ihop. En av låtene, den kom I 1966, My World is Empty Without You.

Den sangen vi hørte her, If You Really Love Me, den har Stevie Wonder, som vi hørte synge, skrevet sammen med sin daværende kone, Syreeta Wright, og den kom ut I 1971. Og før det så var det The Supremes med, ikke overraskende kanskje, Diana Ross.

Høstvåken in the Rain, den skrevet I noen år før John Reagan hadde den ut av to som satt inne. De satt og zooma I Tennessee State Prison, Johnny Bragg og Robert Riley. De skrev altså Just Walking in the Rain. Siste plata I dag, det med The Ray Conniff Singers, Sam Wear My Love, som de kommer I 1966. Og med den så vil jeg, Anders G. Andersen, takke seg pent for følge I dag. Jeg ønsker dere velkommen tilbake om en uke, da sitter jeg her igjen med masse gamle plater. Ray Conniff.

0: En mann I slutten av 70-årene funnet død etter en leteaksjon I Kvam I Vestland fylke. Han ble meldt savnet I forbindelse med oppsyn med dyr I området I går. Det ingenting som tilsier at det har skjedd noe straffbart, sier politiets operasjonsleder Morten Rebnor ifølge VG. Sju mennesker, blant annet et barn, drept I nye israelske angrep I Libanon, til tross for våpenhvilen med Hezbollah, ifølge lokale kilder. Israel beskylder Hezbollah for gjentatte brudd på våpenhvilen, som ble inngått fredag, melder NTB. Mer enn 4000 drept I Libanon siden midten av mars. Oppslutningen om EUS har den siste måneden økt fra 59 til 66%, ifølge NHOs befolkningsundersøkelse. For EU støtten gått opp fra 31 til 39%. Støtten har økt mest I aldersgruppen mellom 18 og 29 år, som den eneste der flere sier ja enn nei til EU. Tre mennesker ble drept I russiske angrep I det østlige Ukraina, det opplyser lokale myndigheter. Blant de rammede var en 70 år gammel kvinne og seks barn, melder NTB. Samtidig opplyser Russlands forsvarsdepartement at de I natt skjøt ned 239 ukrainske droner. Meteorologene varsler en mulig hetebølge I deler av landet. Mens Vestland og Nord-Norge må belage seg på regn og skyer, det østlendingene som kan få en svett uke. Oslo-området vil oppleve den kraftigste varmen over flere dager, med godt over 25 grader fra midten av kommende uke, skriver VG. En halv million mennesker kan havne I kryssilden I Sudan, der eksperter frykter at RSF planlegger et storangrep mot storbyen El Obeid ved frontlinja. Vi dypt bekymret for en umiddelbar eskalering, sa Norges FN-ambassadør Tormod Andresen til FNs menneskerettighetsråd ifølge NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ri Spilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller ris bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner. Og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren. Ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Gjertus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Gjertus og YX Gjertus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund er det å få kjøpt blokker hos Elon Brødren Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så er det i Sigdal, da er det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krødderen. Ringerike, der er det YX Tyrestrand og YX Sokna. Øvre Eiker så er det blokker hos Bunnpris Skotsheim, Coop Rix Gamle Oksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

0: Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.
1: Ja, det bra, Thomas! Stabilt, ligg nedpå!
2: Peter, hur känns det ut för dig när inte den ganska vill pauda?
3: Nej, det känns bra. Det är alltid gøy å gå fort. Och så känns det ut som man har bra momentum och inte bara ett par löpare, men hela gruppen och skøytesporten generellt som har blivit trukket fram, att man får till såna ting som det här och samla in helter från fortiden, och det bidrar till att bara pusha oss vidare. Hur ser det att höra om det som de andra legenderna berättar? Nej, det är gøy då. Jag älskar att höra på gamla historier. Det har varit mycket vandrehistorier om hur han och gängen tränade, och för varje gång de nämns upp så lägger man på 10 knäböj och 10 kilo, så nej, det är kul att se då. Kul att se hur tiden har ändrat sig. Den största av vi alla kanske sitter bak här, kuppen, som var ett nationalt symbol på en måte som jag tror vi ikke har hatt siden. Jeg fikk jo dessverre ikke oppleve det selv da, men blitt fortalt at det var, han var et symbol på at mannen i gaten kunne bli noe helt spesielt da, og det narrativet solgte jo til massen, mens vi er gjerne med noen labbrotter som viser hvor langt man kan tyne kroppen, og det har gått graden opp igjennom da. Og det er jo et kult narrativ det også, men det er en annen måte å selge det på. Og det er kanskje vanskeligere for publikum å relatere seg til det. Så ja, vi må finne ut en måte å selge det på.
4: Hjertelig velkommen til 200 vekkmenn, og du hørte da Peder Kongshaug snakke om skøyteidretten og det at mange samles av både nye løpere og de som har vært med for lenge siden, og de som har vært med i OL i 94, sånn som Koss, Johan Olav Koss og gjengen. Ja, jeg har sagt flere ganger her på 200 vekkmenn at kickoffet og på Ullevål, det var helt fantastisk å være til stede der, og jeg har jo gjort en god del opptak, og dere har jo hørt mye av det. Og Peder, han er jo den som oppdaget alle milliardene på Jesu, og satte dette ganske raskt i sammenheng med den dårlige økonomien som norske toppløpere i skøyteidretten har. Det rimer overhovedet ikke. Så nei, det var fantastisk at du har gjort dette, Peder. For det er vel noe vi har bekymret oss for lenge. Du har jo skiløper i toppen som tjener millioner, og så er det knapper og glansbilder til skøyteløperne, og det må vi ikke finne oss i. Skøytesporten har enda lengre tradisjoner enn ski, altså tenk på langrenn først og fremst. Men nå prøvde jeg å få tak i generalsekretæren, han var så opptatt, så vi kunne snakke litt om det som skjedde i det ISU-møtet i Gran Canaria det var. Men han hadde ikke tid, så da blir praten i morgen, og så tar vi det på neste 200 vekkmenn. Men det, vi har fått vite en del da, og som at 100 meter forsøkte sprint blir satt inn igjen i programmet. Og da dreier det seg vel om World Cup. Og at det kommer også mer penger til, til løperne. Hvor mye vet vi ikke, men det vet vel Jarle, skulle jeg tro. Det er litt rusk i stemmen, beklager. Ellers så er det ikke all verden som skjer i skøyteidretten nå for, for tiden. Men det er alltid noe å snakke om, og vi har jo mye å strekke oss etter. Ikke minst når det gjelder økonomi, og når det gjelder formidling av skøyter. Å få de unge til å bli mer interessert i skøyter, for det er uten tvil snittalderen av de som er skøyteinteresserte og er høy. Den har blitt høyere og høyere. Så det er en veldig stor utfordring. Men jeg tror også sånn som kortbane, som kommer mer og mer på kartet nå, vil gi muligheter til å tekkes flere av ungdommen. For den måten og den type idrett der, det er veldig tett på, det er flere som konkurrerer, og det er stor fart, og det er veldig små marginer, og det tror jeg trigger mange unge mennesker. Og så er det den som vi har snakket om før, det muligheten at, å prøve begge deler og gå fra kortbane til langbane og omvendt. Hvorfor ikke? Og totalt sett så vil skøytesporten tjene på det. Ja, da er det musikk.

Det var Rudolf Nilsen, arbeidernes dikter, som bare ble 29 år, døde i Paris, ja, nå var det, for lenge, lenge, lenge siden. Men gjorde mange flotte viser, skrev fantastiske tekster som den du nettopp hørte. Jeg hadde tenkt en kjærlighetsvise om en kjærlighetsforhold som på vei ut, men følelsene er der enda. Sånn er det. Følelser for et annet kjønn, og ja, oppsett samme kjønn. Følelser for skøyter, og interesse for skøyter. Den var veldig stor i Norge. Du verden. Jeg tenker tilbake på min egen barndom. Men det er liksom måten, og nå har vi to, tre, flere gode løpere, men spesielt to da, som har blitt verdensmestere, og vi vet jo hvem det er. Sander Reitrøm og Ragne Wiklund, og det er jo fantastisk, det mest fantastiske som har skjedd i norsk skøytesport på lang, lang tid. Så da er det snakk om å bygge videre på det. Og det er jo en lang vei å gå, men skøytesporten, selv om det er sommer, så må man liksom ha skøyter i tankene når det gjelder markedsføring, og media er jo ikke akkurat hva det var etter at Facebook og disse Twitter og alt dette her kom inn. De har jo tatt veldig mye av den kaka når det gjelder nyheter og historier, men det er likevel muligheter. Man, da får man bare, det er jo noen som er flinke til å skrive på sosiale medier, men det er også muligheter i andre medier å skrive om skøyter, og det er utrolig viktig også. Du når mange folk på det viset. Men det er alltid altså nye ting, nye ideer også som kan brukes. Og da er det veldig viktig at de som sitter med det, det kan være tips om nye ting som kan gjøres for å få, ja, den berømmelige oppmerksomheten. Følge løperne på sommertrening, for eksempel. Ja, det har jo vært arrangert rulleskøytekonkurranse for løpere og sånt, men de hadde jo noen ulemper ved at det lett kunne bli skader, så det, ja, det vet vi en del om. Ja, det har vært alvorlige skader, og da vet du hvem, kanskje, hva jeg tenker på. Men uansett, de som har gode ideer, og det er det mange som har, gi dem gjerne til på Facebook, eller gjerne til To Indre og Vekk Menn. Vi har jo åpne kanaler. Send en melding, for eksempel, hvis det er noe du vil foreslå, til Eiffel med to F-er @online.no, eller bruk SMS 90884438. Og så er det sånn at alltid at du kan ikke gjøre noe, komme langt alene, du må ha med deg folk. Og da er det om å gjøre å formidle dette til media, flest mulig får greie på det, så at folk melder seg på. Ja. Da blir det mer musikk.

Er du sulten? Vi ønsker alle skøytefolk I Vikingskipet og Hamar velkommen til Pizzatia I Torgata 24 I Hamar for et godt måltid. Vi har åpningstider mandag, torsdag fra klokken 11 til 22, fredag 11 til 23, lørdag 12 til 23 og søndag fra 12 til 22. Du finner oss midt I sentrum I enden av gågata og cirka 250 meter fra jernbanestasjonen. Hilsen Pizzatia I Hamar.

Det var Rolling Stones som blev pensionister, ja. Litt senere enn sjetteløperne. Mick Jagger er vel 43 før, han er altså 83 år. Og skal vel gå ut, dra ut på sin siste turné inneværende år, etter hva jeg har forstått. For en karriere som de karene har hatt. Så det var Sweet Virginia, og den er altså da hentet ifra Exile on Main Street. Det er vel en av de mest populære albumene som Rolling Stones har gitt ut. Det var Stones. Vi holder på med skøyter som vanlig, og jeg skal i hvert fall prøve å holde liv i Tony Beckman gjennom sommeren. Jeg lover ikke noe, men man må gjerne ha noe å gripe fatt i og noe å snakke om også. Og da er vi avhengig av skøyteinteresserte, som kan være med oss og trekke inn noen fine momenter og som vi kan diskutere. Og da er det bare å ta kontakt på Eiffel, med to F-er, eiffel@online.no. Eller send sms 90 88 44 38. Det er ja, vi har jo kommet et stykke, godt stykke ut i juni, i juli. Da pleier jo landslaget å dra til Alpene, franske Alpe, hvor de har vært flere år. Jeg vet ikke om de skal dit i år, men det er vel mulig det. Det er jo fint å komme til et sted hvor de har vært før, som de er godt kjent og vet hvor de skal dra for å trene. De driver jo veldig allsidig trening. Det er bare skøyter som mangler, har jeg sagt. Men det er veldig fint, sånn apropos ting som du som hører dette her er opptatt av. Og det, sammen så kan man finne ut av mye ting, egentlig. Det er bedre, alltid bedre å med samarbeide i alle sammenhenger, og så på skøyter selvfølgelig. Nå kommer da terminlistene om ikke så lenge også. Det er også da, tenker du at det er ikke så veldig lenge til før vi er i gang igjen. Og det er jo stort sett de samme stedene da, som World Cupene blir arrangert på, men det er jo det koster jo en del å reise i dag. Det er det vel ingen tvil om, og det får du ikke trukket fra på skatten heller, men jo flere som har mulighet til å reise, jo bedre er det. Jeg tenker for meg selv, hvis jeg skulle ta meg en tur, så jeg har jo vært litt rundt omkring. Jeg har ikke vært i Salt Lake City, men jeg har vært i Canada, i Calgary 2015. Det var en stor opplevelse. Det er lenge siden. 11 år siden. Men kanskje en tur til Polen. De er jo flinke. De har sine toppløper i Polen også. Og vi trenger bredde i skøytesporten. Jo flere nasjoner som deltar, jo bedre er det. Og Japan har jo hatt mange bra løpere. Også på kvinnesiden, hun som har sluttet nå. Etter lang karriere. Ja, nei, nå prater jeg meg helt bort, så nå plutselig så går tida. Vi tar litt musikk, og vi blir ikke så lenge før vi avslutter.

det var Jens Bok Jensen. De som er unge har jo knapt hørt om han, men han var en stor grammofonstjerne. Men det meste av de, han solgte ca. 1 million plater, og det var en såkalt steinkake, så hvis du slapp den på gulvet, så gikk den i knas. Og de forsvant ca. 1957, da kom vinylen for fullt og tok over. Men det er morsomt av og til å stå og spille disse gamle melodiene. Masse nostalgi, og så hadde han jo veldig flott stemme. Han var veldig populær, Jens Bok Jensen. Vi skal avslutte øyeblikk. Han oppfordrer dere som hører på å ta kontakt. Jo flere vi er sammen, jo mer får vi til. Og vi ligger altså ute på 200vekkmenn.no. Og våre kontaktnummer er altså 90 88 44 38, eller Eiffel med to F-er at online.no. Vært hyggelig å høre fra dere, og veldig fint om dere kunne kanskje delta litt i programmet. Her sitter jeg alene og skravler, så jeg håper at det faller i smaken. Jeg har jo noen intervjuer av og til, selvfølgelig. Men da sier vi takk for denne gang, og vi høres også om en uke. Og husk, vi ligger ute på 200vekkmenn.no. Ha det godt.

0: Nordmenn og turister kommer til å handle for rekordbeløp i juli og august, med en vekst på 5% fra i fjor, beregner NHO Service og Handel. Ifølge prognosen vil det bli handlet for 106 milliarder kroner, blant annet på grunn av sterk kjøpekraftsutvikling, melder NTB. Regjeringen foreslår flere endringer i statsborgerloven. Endringene er nødvendige for at flere saker skal kunne behandles ved bruk av automatisert saksbehandling. Statsborgerregelverket er i dag unødvendig komplisert, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng i en pressemelding. En mann i slutten av 70-årene er funnet død etter en leteaksjon i Kvam i Vestland fylke. Han ble meldt savnet i forbindelse med oppsyn med dyr i området i går. Det er ingenting som tilsier at det har skjedd noe straffbart, sier politiets operasjonsleder Morten Rebnor ifølge VG. 7 mennesker, blant annet et barn, er drept i nye israelske angrep i Libanon, til tross for våpenhvilen med Hizbollah, ifølge lokale kilder. Israel beskylder Hizbollah for gjentatte brudd på våpenhvilen som ble inngått fredag, melder NTB. Mer enn 4000 er drept i Libanon siden midten av mars. Oppslutningen om EØS har den siste måneden økt fra 59% til 66%, ifølge NHOs befolkningsundersøkelse. For EU er støtten gått opp fra 31% til 39%. Støtten har økt mest i aldersgruppen mellom 18 og 29 år, som er den eneste der flere sier ja enn nei til EU. 3 mennesker ble drept i russiske angrep i det østlige Ukraina, det opplyser lokale myndigheter. Blant de rammede var en 70 år gammel kvinne og 6 barn, melder NTB. Samtidig opplyser Russlands forsvarsdepartement at de i natt skjøt ned 239 ukrainske droner. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Lørdag 27. og søndag 28. juni skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sommermarked i Geithusvels lokaler ved Folkvang samfunnshus. Lørdag 27. juni så er vi oppe fra klokka 11 til klokka 17, og søndag 28. juni fra klokka 12 til klokka 16. Vi selger klær, serviser, glass og pønteting og flere andre ting. Også litt sommerlige gjenstander også, litt sommerklær også er det muligheter å få kjøpt. Radio Modums venneforening de selger boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Det vil også være mulig å få kjøpt kaffe, vafler og mineralvann. Så jeg håper du tar turen innom vårt sommermarked i Geithusvels lokale lørdag 27. og søndag 28. juni. Hjertelig velkommen skal du være.
3: Hver eneste tirsdag er det radiobingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner. Spill radiobingo på Radio Modum hver tirsdag kl. 20.30.

enda ikke har betalt, så det ikke for sent å betale den. Lytterstøtte på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660. Du kan også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. Vi helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Til Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Både beboere og naboer evakuert i en dramatisk brann i Oslo. Nødetaten rykket ut etter melding om full fyr og mulig eksplosjon i en bolig på Brenna. Ingen personer skadet, men det var kraftig røykutvikling og fare for spredning til nabohus, opplyser politiet. Bygget totalskadd. Første runde av samtaler mellom USA og Iran siden intensjonsavtalen ble signert starter i ettermiddag på et fjellhotell i Schweiz. USAs vicepresident J.D. Vance leder USAs delegasjon og ankom tidligere i dag. Iran og meglerlandene Pakistan og Qatar også på plass, melder NTB. Regjeringen foreslår flere endringer i statsborgerloven. Endringene nødvendige for at flere saker skal kunne behandles ved bruk av automatisert saksbehandling. Statsborgerregelverket i dag unødvendig komplisert, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng i en pressemelding. Nordmenn og turister kommer til å handle for rekordbeløp i juli og august. Med en vekst på 5% fra i fjor, beregner NHO Service og Handel. Ifølge prognosen vil det bli handlet for 106 milliarder kroner, blant annet på grunn av sterk kjøpekraftsutvikling, melder NTB. En mann i slutten av 70-årene funnet død etter en leteaksjon i Kvam i Vestland fylke. Han ble meldt savnet i forbindelse med oppsyn med dyr i området i går. Det ingenting som tilsier at det har skjedd noe straffbart, sier politiets operasjonsleder Morten Revnor ifølge VG. Sju mennesker, blant annet et barn, drept i nye israelske angrep i Libanon, til tross for våpenhvilen med Hizbollah, ifølge lokale kilder. Israel beskylder Hizbollah for gjentatte brudd på våpenhvilen som ble inngått fredag, melder NTB. Mer enn 4000 drept i Libanon siden midten av mars. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner, som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner, og der vil den stå til den da går ut. Så her det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Gjertus så får du kjøpt blokker hos Coop Riks Gjertus og YX Gjertus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund nærsted.

Senter. Så er det i Sigdal, da har vi forsøkt plokker hos Spar Prestfoss, Coprix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krøtsra så får vi kjøpt plokker hos YX Norefjell og Coprix Krøderen. Ringerike, der er det YX Tyrestrand og YX Sokna. Øvre Eiker så er det blokker hos Bunnpris Skotsern, Coprix Gamle Oksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det er stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da er det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum, 10 år sammen med deg.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Både beboere og naboer er evakuert i en dramatisk brann i Oslo. Nødetaten rykket ut etter melding om full fyr og mulig eksplosjon i en bolig på Brenna. Ingen personer er skadet, men det var kraftig røykutvikling og fare for spredning til nabohus, opplyser politiet. Bygget er totalskadd. Dagens VM-kamp mellom Spania og Saudi-Arabia skulle vært vist på storskjerm i Madrid. Nå er planen skrotet og ekstremvarme er årsaken, melder NTB. Det nasjonale spanske meteorologiske byrået har utstedt et oransje farevarsel for ekstreme temperaturer, og det er ventet over 40 grader. Første runde av samtaler mellom USA og Iran siden intensjonsavtalen ble signert starter i ettermiddag på et fjellhotell i Sveits. USAs vicepresident J.D. Vance leder USAs delegasjon og ankom tidligere i dag. Iran og meglerlandene Pakistan og Qatar er også på plass, melder NTB. Regjeringen foreslår flere endringer i statsborgerloven. Endringene er nødvendige for at flere saker skal kunne behandles ved bruk av automatisert saksbehandling. Statsborgerregelverket er i dag unødvendig komplisert, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng i en pressemelding. Nordmenn og turister kommer til å handle for rekordbeløp i juli og august, med en vekst på 5% fra i fjor, beregner NHO Service og Handel. Ifølge prognosen vil det bli handlet for 106 milliarder kroner, blant annet på grunn av sterk kjøpekraftsutvikling, melder NTB. En mann i slutten av 70-årene er funnet død etter en leteaksjon i Kvam i Vestland fylke. Han ble meldt savnet i forbindelse med oppsyn med dyr i området i går. Det er ingenting som tilsier at det har skjedd noe straffbart, sier politiets operasjonsleder Morten Rebnor ifølge VG. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

0: Lørdag 27. og søndag 28. juni skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sommermarked i Geithusvels lokaler ved Folkvang samfunnshus. Lørdag 27. juni så er vi oppe fra klokka 11 til klokka 17, og søndag 28. juni fra klokka 12 til klokka 16. Vi selger klær, serviser, glass og pønteting og flere andre ting. Også litt sommerlige gjenstander også, og litt sommerklær også er det muligheter å få kjøpt. Radio Modums venneforening, de selger boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Det vil også være mulig å få kjøpt kaffe, vafler og mineralvann. Så jeg håper du tar turen innom vårt sommermarked i Geithusvels lokale lørdag 27. og søndag 28. juni. Hjertelig velkommen skal du være.
1: Hver eneste tirsdag er det radiobingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag kl. 20.30.

Tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så er det ikke for sent å betale den. Lytterstøtta er på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660. Du kan også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. Vi er helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

Trekk er på lufta, og undertegnen heter Ronny Nymoen. Her blir det variert musikk den nærmeste timen, og en oppdatering av VG-lista topp 3 også. Løpet av sendingen så følg med videre utover nå. Starte med en gang, det ikke noe drøy etter det da. Bella Kay skal vi høre først med låta som heter... Den heter I Love It, I Love It, I Love It.

Ricky Martin var det her med She Bangs. Nå skal vi ta en litt til Calvin Harris og Florence Welch, og låta heter Sweet Nothing.

0: Der var Calvin Harris og Florence Welch og Sweet Nothing.
1: Radio Modum.
0: Neste vi skal høre Tina Turner med What's Love Got to Do With It.

0: Chris Rea var det her med On The Beach.
1: Om du er ung eller gammel, er det alltid noe å lytte til på din favorittradiostasjon, Radio Modum.
0: Da det på tide å oppdatere VG-lista topp 3 igjen. Starter på tredjeplassen, og her befinner altså Knut og Snekker Andersen seg med låta som heter Hangarang.

Knut og snekker Andersen var det her med Hangarang. Vi går videre til andreplass på lista, der befinner Marco Sir og Ari Bajora seg med låta som heter SOS.

Noe sier Ari Bajura våre her med SOS. Da går vi til førsteplassen på lista. Denne gangen befinner Rockboys og Vinnie seg med låta Håpløs.

0: Rock Boys og Vinnie med låta Håpløs som befinner seg på førsteplass denne gangen her. En liten gjennomgang av VG-lista topp tre. Tredjeplass befinner Knut og Snekker Andersen seg med låta Hangarang. Andreplass Marco Sir og Ari Bajtjora med SOS. Og på førsteplass Rock Boys og Vinnie med Håpløs.
1: Om du ung eller gammel, det alltid noe å lytte til på din favorittradiostasjon. Radio Modum.
0: Neste vi skal høre på, det Dagny med Strawberry Dream.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Karpe var det her med Karpe for Life. Og Wes skal være nå med Alene.

OS var det her med Alain, og med det så programmet over for denne gangen, og vi høres igjen senere. Avslutter med Justin Bieber og Nicki Minaj med Beauty and the Beat.

0: Både beboere og naboer evakuert i en dramatisk brann i Oslo. Nødetaten rykket ut etter melding om full fyr og mulig eksplosjon i en bolig på Brenna. Ingen personer skadet, men det var kraftig røykutvikling og fare for spredning til nabohus, opplyser politiet. Bygget totalskadd. Dagens VM-kamp mellom Spania og Saudi-Arabia skulle vært vist på storskjerm i Madrid. Nå planen skrotet og ekstremvarme årsaken, melder NTB. Det nasjonale spanske meteorologiske byrået har utstedt et oransje farevarsel for ekstreme temperaturer, og det ventet over 40 grader. Første runde av samtaler mellom USA og Iran siden intensjonsavtalen ble signert starter i ettermiddag på et fjellhotell i Schweiz. USAs vicepresident J.D. Vance leder USAs delegasjon og ankom tidligere i dag. Iran og meglerlandene Pakistan og Qatar også på plass, melder NTB. Regjeringen foreslår flere endringer i statsborgerloven. Endringene nødvendige for at flere saker skal kunne behandles ved bruk av automatisert saksbehandling. Statsborgerregelverket i dag unødvendig komplisert, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng i en pressemelding. Nordmenn og turister kommer til å handle for rekordbeløp i juli og august, med en vekst på 5% fra i fjor, beregner NHO Service og Handel. Ifølge prognosen vil det bli handlet for 106 milliarder kroner, blant annet på grunn av sterk kjøpekraftsutvikling, melder NTB. En mann i slutten av 70-årene funnet død etter en leteaksjon i Kvam i Vestland fylke. Han ble meldt savnet i forbindelse med oppsyn med dyr i området i går. Det ingenting som tilsier at det har skjedd noe straffbart, sier politiets operasjonsleder Morten Revnor ifølge VG. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet.

Biskop Selv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner. Og der vil den stå til den da går ut. Så her det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Geithus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Geithus og YX Geithus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krødderen. I Ringerike, der det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så det blokker hos Bunnpris Godselv, Coop Rix Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurransespillregler og musikk. Og dersom du ikke bor i i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

Da kan Thomas Neråsen ønske hjertelig velkommen til ukens utgave av Dansebandmagasinet Forsvingende her på din lokale radio, hvor jeg nok en gang skal spille mye god dansemusikk fra både Norge, Sverige og muligens Danmark i dag. Jeg nevner navn som Gluntan, Ole Ivars, Thorleifs og Torino. Sist nevnte band, de skal være med i nostalgihjørnet mitt i dag. Da skal vi tilbake til 2005 og spille musikk fra det eneste albumet som Torino fra Sunnmøre ga ut da de holdt på. Det blir også en albumnyhet i dag. Den kommer fra svenske Blackjack. Fleste av de låtene har vært ute på singler tidligere og vært spilt her i Forsvingende. Men i dag skal jeg spille tre av de låtene som ikke har vært utgitt før fra den plata. Det kommer tilbake til cirka halvveis ut i programmet. Men først i dag skal vi til den første plata som Fryd og Gammen ga ut i 1991, Midt i trafikken, het den plata. Den sangen jeg skal spille med Fryd og Gammen, den har de hentet fra visesangeren Ivar Simastuen fra Østerdalen. Han hadde en sang som het Dans på Folkets Hus en gang i tida. Og nå skal vi høre den med Fryd og Gammen, og på denne tida så mener jeg husker at det var Jon Sæter som var vokalisten i Fryd og Gammen.

Det har vært på dans på Folkets Hus med Fryd og Gammen, en sang som opprinnelig Ivar Simastuen gjorde I sin tid. Nå skal vi ha en gammel sang ifra Gluntan, fra plata Nævaball og Silsup som de ga ut I 1975. Og det var en plate som inneholdt gamle trønderviser. Vi fant høl oppi flå, vi fant fjellstemning, vi fant frieri av sol og husmann for å nevne noe. Nå skal vi høre en sang som tar oss med til et gassverk. Hvor det ligger hen vet jeg ikke, men muligens I Trondheim. Her det en som heter Egil Wang som har skrevet låten, og da blir det serenade ved gassverket.

Og av gluntene sin litt eldre musikk så er dette en av mine egne favoritter, Serenade ved Gassverket fra 1975. Så skal vi til andre store band i Norge på 60-70-tallet, nemlig Ole Ivars. Vi skal ha musikk ifra plate de kom med 1993. Da kom plata Spellemannsblod ut. Og for den plata skal jeg plukke en fengende og fin låt som handler om den gamle låven.

Det var sangen om den gamle loven med Ole Ivars fra 1993. Neste melodi, den ble opprinnelig spilt inn i 1974 med det svenske dansebandet Thorleifs. Sangen skal riktignok spille i en nyere versjon som ble spilt inn 15 år senere, 1989. Sangen den handler om måneden vi er i gang med nå, nemlig juni. Dette er en sang som har fått svensk tekst av en som heter Britt Lindeborg, og du kjenner kanskje igjen sangen. Dette her, det er En dag i juni med Thorleifs.

Det var Forlev som sang om en dag i juni. Så skal vi til nostalgihjørnet vårt. Vi skal ikke sånn kjempelangt tilbake i dag. Vi skal 21 år tilbake i tid. Her i disse nostalgihjørnene så setter jeg aldersgrense på minimum 20 år. Men sangen jeg spiller etter hjørnene skal være minimum 20 år gamle. Og sangen jeg skal spille i dag, de er 21 år gamle. For de kom ut på plate i 2005 med Sunnmørsbandet Torino. Da denne plata ble sluppet på markedet, så var jeg med på release-cruise på Stena Saga, danskebåten. Da var det Torino, det var Jets, det var PK og dansefolket som hadde felles release-cruise ombord. Da fikk vi høre mye god musikk med disse tre bandene. Og vi fikk selvfølgelig servert mange låter fra disse platene. Fra plata på tide med Torino skal vi i dag høre to låter. Torino hadde en vokalist som het Svein Titlestad. Han er dessverre borte nå, og bandet er også nedlagt. Vi skal starte med en sang som også denne stammer fra tidligere nevnte Ivar Simastuen. Han hadde jo skrevet den første låten i dag. Og jammen blir det en Simastuen-låt til også. Nå skal vi høre om den gamle arbeidshesten Brun.

Det var sangen om Brun, framført av dansebandet Torino, som kom fra Sunnmøre, og deres vokalist het altså Svein Titlestad. Plata tomt, nei, på tide, plata på tide, den inneholdt 12 låter. Fleste var originallåter, det var noen coverlåter vi fant, blant annet den kjente Hanne Krogh-låta «Jeg kan se en stjerne falle». Vi fant, «En blomst til deg, lang vei, helt til solen går ned, du må lære deg å smile, natt i november», og så videre. Det var mange gode og fine låter på denne plata, og nå skal vi høre en annen av mine favoritter fra dette albumet. Og da blir det sangen om vårt gamle, fine byhotell. Og den er skrevet av en svensk låtskriver som het Ingemar Felt, også han er borte nå. Her er det Svein Titlestad i Torino som har oversatt den til norsk, vårt gamle, fine byhotell.

Og det var det jeg hadde på menyen i nostalgihjørnet mitt her i forsvingende i dag. Du hørte dansebandet Torino. Vi skal enda lenger tilbake i tid nå. Vi skal tilbake til 1992 og den første plata som Grønvald ska ut med deres vokalist Monja Sjøstrøm. Jeg ble raskt fan av Grønvald da de dukket opp på dansebandmarkedet. Nå skal vi høre en sang fra debutplata som kom i 1992. Du har det der, var tittelen på plata. Jeg skal spille melodi som var den aller første Grønvasslåten jeg fikk høre. Den ble spilt på svensk radio, og jeg falt for det med en gang. Her er det trekløvere Norell Ozon Bard som har skrevet den sammen med Keith Almgren. Og vi hører sangen som heter «For den kjærlek jeg kjenner».

Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med dobbelt V, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med dobbelt V. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizen tar ca. et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her i Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodeord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til forsvingende@online.no. forsvingende@online.no. Husk å skrive Forsvingende med dobbelt V. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg, der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min er forsvingende.com, også her med dobbelt V, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer. Blackjack er et band fra Sverige som har drevet på siden først på 90-tallet, kjent fra storfilmen Blackjack som Colin Nutley regisserte i 1990. Mye har skjedd med Blackjack underveis. De startet med vokalisten Tony Ljungström, deretter sluttet han, og de fikk inn Kjelle Danielsson. Og etter en tid så sluttet han også, og nå har de en vokalist som heter Ola Jonsson i bandet, som tidligere har vært med i band som Kinnbergs og Jannes. Og med vokalistskifte så har også Blackjack fått litt mer moderne sound. Det har blitt tatt godt imot i Sverige, skrives det. Selv likte jeg best den stilen Blackjack hadde før, med litt sånn 50-tallspreg over musikken. Så jeg er ikke like stor fan av Blackjack i dag som jeg var for noen år siden, men det får nå være så. Jeg skal spille tre av de låtene som ikke har vært ute på single fra plata tidligere. Plata heter for øvrig App. Jeg har vel noe med apper på mobilen å gjøre, antar jeg. Vi starter med en melodi som er en coverlåt fra Neil Diamond, en av mine egne Neil Diamond-favoritter. Denne kan nok være mange som kjenner igjen, nemlig Sweet Caroline.

Det var Sweet Caroline med Blackjack og svensk og vokalist Ola Jonsson, opprinnelig låt fra Neil Diamond. Denne plata her, den inneholder totalt 13 låter. Det er noe mye nyskrevet, men det også noen coverlåter her, slik som den vi nettopp hørte. Skal få høre en coverlåt litt senere også, men nå skal vi gå videre med en originallåt fra denne plata. Den tar oss med til USA, til delstaten California, eller Californien, som det sier i Sverige. Her er det Anders og Erik Vigelius sammen med Thomas Järvheden som har skrevet låten. Vi drar med Blackjack til Californien.

Det var sangen om Californien med svenske Blackjack fra deres nye album App App App, som ligger på de digitale plattformene nå. Litt usikker på om plata finnes på CD. Litt usikker på hvor mange av disse platene borti Sverige som gis ut i CD-format lenger, men ligger i hvert fall på Spotify, blant annet av sikkert andre tjenester også for dere som lytter digitalt til musikk. Jeg skal kaste terning for plata. Som jeg sa innledningsvis, eller i stad, så har jeg ikke like stor fan av Blackjack som jeg var før. Jeg synes de var bedre da de hadde det typiske 50-tall-soundet sitt. Jeg vil si de hadde litt som preg av 50-tallet i mange av låtene sine på den tida da Tony Ljungström var vokalist, og de hadde litt mer sånn tradisjonell dansebandpreg da over musikken sin. Nå har det blitt litt mer moderne i sounden og stilen. Det er ikke dårlig nå heller, men jeg vil ikke gi noe mer enn 4 pluss på denne plata her. 4 pluss på terningen til Blackjack og albumet App, App, App. Og så skal vi avrunde med en melodi som Eddie Grant opprinnelig har gjort kjent, nemlig Gimme Hope to Havana. Den hører vi med Blackjack i dag, og det blir den tredje og siste låten du får med deg fra denne plata i dag. Vil du vite mer om hva jeg synes om dette albumet, så kommer det en videoanmeldelse på forsvingende.com om ikke så alt for lang tid. Ligger litt bakpå med disse videoanmeldelsene nå fortsatt nå også, slik jeg har gjort ofte tidligere, men etter hvert så kommer det en videoanmeldelse der om hva jeg synes om denne plata. Her kommer Blackjack for siste gang i dag. Gimme Hope, Joanna.

Og da har vi kommet fram til veis ende denne forsvingende sendinga. Det er sommer i disse dager. Vi skal avrunde med en sommerlåt fra Moldebandet Reddik. Fra plate de kom med 1991 skal vi høre Finn Erlandsens egen låt Et sommersvermeri, og med den sangen så takker Thomas Eriksen for følge for i dag. Forsvingende er tilbake neste uke til samme tid, så jeg håper høres igjen da. Neste uke, da er det midtsommer.

0: Både beboere og naboer evakuert i en dramatisk brann i Oslo. Nødetatene rykket ut etter melding om full fyr og mulig eksplosjon i en bolig på Brenna. Ingen personer skadet, men det var kraftig røykutvikling og fare for spredning til nabohus, opplyser politiet. Bygget totalskadd. Dagens VM-kamp mellom Spania og Saudi-Arabia skulle vært vist på storskjerm i Madrid. Nå planen skrotet, og ekstremvarme årsaken, melder NTB. Det nasjonale spanske meteorologiske byrået har utstedt et oransje farevarsel for ekstreme temperaturer, og det ventet over 40 grader. Første runde av samtaler mellom USA og Iran siden intensjonsavtalen ble signert starter i ettermiddag på et fjellhotell i Sveits. USAs vicepresident J.D. Vance leder USAs delegasjon og ankom tidligere i dag. Iran og meglerlandene Pakistan og Qatar er også på plass, melder NTB. Regjeringen foreslår flere endringer i statsborgerloven. Endringene nødvendige for at flere saker skal kunne behandles ved bruk av automatisert saksbehandling. Statsborgerregelverket i dag unødvendig komplisert, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng i en pressemelding. Nordmenn og turister kommer til å handle for rekordbeløp i juli og august. Med en vekst på 5% fra i fjor, beregner NHO Service og Handel. Ifølge prognosen vil det bli handlet for 106 milliarder kroner, blant annet på grunn av sterk kjøpekraftsutvikling, melder NTB. En mann i slutten av 70-årene funnet død etter en leteaksjon i Kvam i Vestland fylke. Han ble meldt savnet i forbindelse med oppsyn med dyr i området i går. Det ingenting som tilsier at det har skjedd noe straffbart, sier politiets operasjonsleder Morten Rebnor ifølge VG. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Kurven ønsker

HS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Lørdag 27. og søndag 28. juni skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sommermarked i Geithusvells lokaler ved Folkvang samfunnshus. Lørdag 27. juni så er vi oppe fra klokka 11 til klokka 17, og søndag 28. juni fra klokka 12 til klokka 16. Vi selger klær, serviser, glass og pønteting og flere andre ting. Også litt sommerlige gjenstander også, og litt sommerklær også er det muligheter å få kjøpt. Radio Modums venneforening, de selger boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Det vil også være mulig å få kjøpt kaffe, vafler og mineralvann. Så vi håper du tar turen innom vårt sommermarked i Geithusvells lokale lørdag 27. og søndag 28. juni. Hjertelig velkommen skal du være.
4: Hver eneste tirsdag er det radiobingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.
3: Tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så er det ikke for sent å betale den. Lytterstøtta er på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660. Du kan også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 71 0387, eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. Vi er helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

0: Hei, vi Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret i gang.
1: Altså, han har jo betydt kolossalt mye for norsk blues. Altså, for å snakke for meg selv, altså, han fikk oss fram som band, ukjente band. Nye band på blueshimmel, som han presenterte på NRK. Altså, det være seg oss og veldig mange andre band som egentlig ikke hadde muligheten til å promotere seg. De fikk han fram i lyset og presenterte det på en skikkelig måte. Jeg tror det har rett og slett fått veldig mange band fram her. Nei, altså, han reiste rundt med sitt blide åsinn og gjorde reportasjer og han var rett og slett en fantastisk positiv figur i bluesmiljøet.
2: Mr. Michael Coleman, med far som bluesmusiker, med bestefar som bluesmusiker, sitter i broet. The Train, Michael Coleman, Chicago, Illinois.
3: Helge Lynglund var den siste som var sammen med Geir Håviks på hans siste jobb i Bergen.

0: plass. Lukk dørene. Blues Train er nå klar til avgang.
1: Hjertelig velkommen til Blues Train, og vi har holdt på såpass lenge, 26 år faktisk snart, og da er det lov å mimre litt. Og du hørte da innledningsvis Helge Lynglund, og han var den siste var sammen med legenden Geir Håvik, mest kjent fra Håviks hangar, og Geir var da altså i Bergen, og de var oppe på en fjelltur, en av de syv fjellene, så vidt jeg husker. Og så da han kom hjem så, og skulle kjøre hjem fra Værnes, flystasjonen der, så skjedde et eller annet med han, så han kjørte av veien og var dessverre i en annen verden. Så det var trist for norsk blues. Men vi minnes Håvik er Håvik på dette viset. Og det er mange som har mange fine gode minner om Geir Håvik. Han var jo da programleder, journalist, programleder og bluesentusiast og en ansatt i NRK i en årrekke og fast mann på hver Notan Bluesfestival helt frem til sin død. Ja, Helge, jeg spurte om du hadde noen yndlingssang eller en favoritt som jeg skulle spille. Den tror jeg faktisk har glemt, det beklager jeg så mye, men nå kommer den altså. Og det er Bergen Blues Band, veldig godt kjent i bluesverden, i hvert fall spesielt den norske. Og det du ba om å høre, det var Another Blues, og den kommer altså her med selveste blues, den sultne bluesmannen ifra London, kommer her, vær så god.

0: another love to lose.
1: Hi, this is Candy Kane, and you're listening to Blues Train. Keep the blues alive and keep that train a rolling.
2: Takk til Bergen Blues Band med Another Blues. Og vi skal få bli en stund til i Bergen. Og jeg kom på en historie. Jeg har bodd 4 år i Bergen. Fra 99 til 2003, fine år forresten. Jeg visste hvor mye det regnet der, så det hadde jeg regnet med, så jeg bryr meg ikke om det. Men grunnen til at jeg kom til Bergen var at jeg har vært freelancer i mange år siden. Jeg var 37 år, og det noen år siden. Så jobbet jeg, hadde kontor i Oslo sammen, ikke sammen med, men ved siden av en dame som drev et firma som heter Par Hjerter, og det var et sånt spleisefirma, altså spleise mann og kvinne stort sett da. Og jeg ble godt kjent med henne. Hun var veldig flink til å markedsføre det firma sitt, og det gikk så det suste, både med TV2 og brukte NRK TV og så videre og så videre. Og så spurte hun meg, du Jan Christian, kan ikke du intervjue disse som vil ha seg en partner, kjøre video og hele pakka? Jo, det, hvis du betaler meg godt, så kan jeg det. Så ble det til at jeg startet opp med det. Og det altså, vi snakker om 98 eller noe sånt, 97-98. Og så skulle vi ikke bare være i Oslo, nei, vi dro til Stavanger, og vi dro til Bergen. Og det var mange håpefulle der også. Så måtte jeg da leie meg et hotellrom, hvor jeg tok meg video og hele pakka, og jobbet derfra. Og den siste kandidaten jeg hadde, det var en dame. Og hun spurte, når vi var ferdig med opptaket og intervjuet, du er ikke ledig du, sa hun. Jo, jeg er jo egentlig det, sa jeg. Altså, enda på visa, det ble 4 år i Bergen. Og den LP'en som dere ga ut, Helge, B.B. Lyngs Blues Band, Blues på blå resept, med tegning foran, det er ikke mange som har en morsom tegning, med Lynglund med stetoskop og det hele her. Og vi tar kjapt de andre musikantene. Det er Ole Thomsen, gitar, kor, Atle Mjørlaug, bass, Ove Gåsand, tangente, kor, og Tor Bjarne Bjelland, trommer. Og så tar vi da rett og slett og spiller, skal vi se, hva var det jeg kom frem til her? Det er mange gode take her. Skal vi se. Ja, vi tar den første. She's my queen, her king. Den tar vi da. Vær så god, B.B. Lyngs Blues Band.

Mange takk til Knut Reiersjø for lekker musikk. Vi går over til Bonnie Raitt, som også har gjort mye lekkert. Og så har hun også vært på Notan Blues Festival, jeg husker ikke hvilket år det var. Men hun skal spille og synge for oss Never Make Your Move Too Soon.

fra Bonnie Raitt, som var på Notodden I 2018, så vidt jeg har brakt på det rene. Det noen som uenig, så si fra. Over til Jennifer Magnus. Hun kommer ikke på Notodden, men hun kommer til Blues in Hell, og hun kommer altså til bluesklubben på Jæren, Jæren Bluesklubb. Og det kommer vi tilbake til. Hun har gitt ut en rekke album, Jennifer Magnus, og gjennom sin karriere. Og vi skal ta et kutt ifra, det vel hennes siste album, mener jeg, Back for Me. Og vi skal spille, la henne slippe til med Do I Need You, Baby? Godt spørsmål.

Vi beklager litt støy på det NRK-innslaget fra den motorsykkelturen i USA. Vi skal fortelle, om du ikke visste, Torbjørn Risager, som du hørte, han altså med på Bruskhuset til Kiel, som jo enda mer populær enn Vårkhuset, så det er om å gjøre å være tidlig ute, om du har tenkt deg dit, 15. til 17. oktober altså, alltid torsdag til lørdag, 15. til 17. oktober. Store sjanse for å ha det gøy, og kanskje også bli forelsket, hvem vet. Så giv deg rundt om det frister. Hele Norges bluesprofessor gir deg siste nyheter innen CD-utgivelser og bøker.

0: Selveste Coco Taylor var det med Bad Avenue.
1: Hamar Blues Club arrangerer Eftals Blues med det unge stjerneskuddet Otto Junior. Størst siden Vidar Busk

Offøy. Her sitter jeg på Tangen stasjon, et langt stykke fra min vante sivilisasjon. Her sitter jeg på en benke fra 1852 og tenker på deg som aldri forstod at knopper brister og kjærligheten gror for deg og meg, liten og stor, og far og mor på Tangen stasjon.

Da tar vi øyeblikkelig kvelden, i hvert fall her på Blues & Train. Håper du har likt det du har hørt, og gjør det ikke, så si ifra. Treffes på 90-88-44-38. Og hvis du hører mer blues, kanskje litt jazz, eller portrett, og så videre, så går du inn på blues.bluzz.no. Det er helt gratis. bluzz.no. Og det er oppe døgnåpent, faktisk, også. Vi skal avslutte med King King, som har gjort det veldig bra, ikke minst i Norge. Han var på Oslo Blues Club og gjorde stor furore med sitt skotske skjørt, eller hva det for noe, som mannfolk har brukt. Og vi skal avslutte med, skal vi se, et kutt her da, som heter Find Your Way Home. De fleste gjør jo det, men ikke alle. Og noen finner ikke veien med vilje, for å si det sånn. Jan Christian Nordahl, takk for seg. Og jeg takker da mine to medarbeidere, bluesprofessoren og Roy Larsen. De 17 radiostasjonene som sender Bluesstream, uten dem så hadde det vært nyttesløst å kjøre Bluesstream. Og ikke minst alle lytterne rundt omkring i landet. Ha det godt, og vi høres altså om en uke. Ta vel imot King King, og kos deg så godt du kan. Ha det godt.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner, som jo de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner, og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Geithus så får du kjøpte blokker hos Coop Rix Geithus og YX Geithus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund er det å få kjøpt blokker hos Elon Brødrene Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så er det i Sigdal, da er det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. Ringerike, der er det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så er det blokker hos Bunnpris Skotselv, Coop Rix Gamle Okksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før, da. Klokka 20, da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag.
2: Tusen takk for at du lytter.
3: Musikkekspressen, presentert av Per Aril Andersen.

Og med veldig, veldig kjente takter så kan Per Arild Andersen ønske hjertelig, hjertelig velkommen til en ny omgang med Musikkekspress her på kanalen. Sommeren den under full veis, og vi nærmer oss Sankthans dere, og det skal vi behørlig markere. Velkommen til Musikkekspressen.

så får vi la kjenningen bare få lov å forsvinne pent og pyntlig. Og så skal vi gå løs på dagens program, for det plenty å ta tak i også i dag. Og vi skal begynne det hele, og det jo ikke uvanlig at man alltid begynner et sted. Så skal vi også gjøre her i dag. Og det første som vi skal ha med oss, det Nyanse. Og de synger som følger Ut på tur. Og det vil jeg vel tro at det mange som skal i disse dager og etter hvert nå. Så hvorfor ikke? Her ingen ringere enn nettopp Nyanse og melodien Ut på tur.

det var sånn at det var godeste nyanse det og ut på tur. Og derifra så skal vi til neste melodi. Og det neste du skal få med deg, det en gruppe som dansk. Gruppa ja, der var vi der. For gruppa heter nemlig Santana, eller Santa. Og Santana noe helt annet. Santa kommer her med melodien som heter Mitt første kyss. Ja vel, vi får nå høre hva det går ut på. Her Santa i alle fall.

Ja, det var Kalle på spongen det, og det var Anders Nordlund og Fernandos samme var I farta. Vi skal til Drammenes trekspillklubb, og I disse sanktanstider så skal vi dra I gang en skjærgårdstango, dere. Og det må jo være midt I blinken.

Ja, det var Skjærgårdstango det, og det var Lindesnes Trekkspillklubb vi fikk med oss der. Så skal vi over til Rubbel og Bit, og dette her blir vel litt kulturkorrosjon kanskje, men det absolutt sommer. For han far, han har fått grilldilla ifølge godeste Rubbel og Bit her. Så vi får nå se da hva det ligger i det. Men altså så det sånn at det Rubbel og Bit som skal få lov å slippe til. Og ja, vi setter rett og slett i gang ved, eller i hvert fall så var det planen. Vi får nå se om vi må gjøre sånn, tenker jeg kanskje i stedet, og så se om vi får mer treff der. Sånn skal vi se om ikke det blir Rubbel og Bit og ikke en masse andre ting som ikke har noe med dette å gjøre i det hele tatt. Sånn skal vi se. Da gjør vi et forsøk på Rubbel og Bit og Grilldilla.

Ja, det nå det. Hos meg så det ikke sånn, eller hos oss, så det ikke sånn at det jeg som får grilldilla. Det sånn at jeg holder meg langt unna det. For til det så ser jeg for dårlig til å begynne å rote med. Så det fruen som er grillmester hos oss. Så jeg må bare være moralsk støtte. Men vi skal videre, og vi skal til Trygve Thue, og han har sin versjon av en god gammel Beach Boys-låt. Så vi setter i gang. Her rett og slett Trygve Thue og melodien Skjønt, skjønt, skjønt.

0: melodien her heter vel egentlig Fun Fun Fun, og det altså The Beach Boys en slager egentlig dette her. Men det var altså Trygve Thue vi fikk med oss der. Vi skal fra Trygve Thue og skjønt til en liten tur med godeste Stuttum. Han på tur, og sketsjen den har fått titlen med joika, bunad og horn på grillen. Ja vel, vi får se hva det ligger I det, men her I alle fall Stuttum som ringer opp sin gode venn Toto Osvald.
1: Ja, hallo, det hos Osvald.
2: Kakaskjerven, kokolibadalva.
1: Hallo.
2: Hallo, du, ja. Hørte du den? Nyheter på samisk?
1: Ja, du, altså, tok du den? Nei, jeg tok den og tok den, det var bare tullet der.
2: Ok, ja, du, ja. Dette flying reporter fra Checkpoint X, hallo.
1: Ja, hallo. Du, sist var du I Kirkenes, men du har reist derfra, skjønner jeg nå, altså, va?
2: Jep, vi hadde jo flott enn dette her som sommerferie, vet du.
1: Ja, men det vel sommerferie, du har jo det, ikke sant?
2: Akkurat, du har vært mye oppi her, du skjønner jeg.
1: Ja.
2: Du, jeg stiller med neglespetteri med håret enda, jeg.
1: Ja.
2: Oppi her vet du, de har ikke peiling på sommer og sånn her, vet du.
1: Ja, peiling, men du har kanskje vært litt uheldig med været akkurat nå, da, vet du.
2: Ja, de kaster ikke våttene før 17. mai, vet du. Setter inn snømokka til Sankt Anton Drent. Nei. Du, vi hadde jo tenkt å stå oppi her I uke, vet du, men det holdt ikke et sekund,
1: altså. Så dere har kjørt videre nå, altså?
2: Kjørt?
1: Ja, kjørt.
2: Med bil?
1: Ja.
2: I Norge?
1: Ja, kjørt, ja.
2: Oh boy, du, men ja. De der bensinprisene som gjelder og går nå, så kunne jeg like gjerne tanka med vodka,
1: ja. Ja, right, men du må ikke være så negativ. Det kanskje litt dyrt med bensin nå, det right, jeg enig I det her, altså.
2: Ja, I det hele tatt, men det det bensinopplegget som harver over landet nå,
1: ja.
2: Det regner svarte dauen, vet du.
1: Ja,
2: De har jo lagt døde alle de klassiske gutta, vet du, BP og Shell og S og det der. Dundra inn med Norol.
1: Ja, Norol, altså norsk olje, ikke sant? Vi har egne raffinerier og greier, ikke sant? Det må jo være riktig politikk det, til en viss grad.
2: Akkurat, ja. Da blir det som på Polen, tenker jeg, med statsansatte oljekommissionær I lønnsklasse 14 og greier, hvor du har vandlet satt til å få kjøpt en liter bensin,
1: tenker jeg. Nei, vet du hva, dette jo bare tøv.
2: Sånn heimavla nordsjøsuppe, med russisk finish, sånn 7-78-hans, vet du. Du kjenner den? Legger seg som rømmegreit I bånd av tanken.
1: Det ikke så ille, du. Ta litt med ro, ikke sant? Hvordan foregikk avreisen, ta heller det, du.
2: Båt.
1: Med båt?
2: Vi boket oss inn på den der balja som sveiper langs kysten der, vet du.
1: Og hurtigruta, ja.
2: Ja, hurtigruta, ja.
1: Ja, ja.
2: Du må gjerne kalle den det, altså. Det har ikke jeg merket noe til.
1: Ja.
2: Inn på den, vet du, braka vi med hele kortesjen, vet du, Valdor først, vet du, med knakkfyrst og morgenpils. Vi får den jo aldri opp av byen, vet du.
1: Ja.
2: Henger den alltid etter med frokost og greier. Og så jeg bak da, vet du, med reinstyrhorn på grillen, og har jeg fiksa noe, vet du. Og Gunnil I oikebunad.
1: I samme drakt, altså, har dere kjøpt det?
2: Ja, og så la vi ut på bølgen blå, vet du.
1: Ja, hvor det nå da?
2: Ja, vi har gjort et lite strandhogg her nå da, så kjørte vi fram med bilen, vet du, utover sånn.
1: Ja,
2: men du... Kan du ha det helt eksakt?
1: Ja, eksakt, gjerne det.
2: Du, 71 grader, 10 minutter og 10 sekunder nordlig bredde. Det regner fra ekvator, altså. Ja. Så det 15 grader og 3 minutter og 57 sekunder østlig lengde, ja, altså, det regner fra Oslo.
1: Ja, men du kan ikke forlange at de skal drive og gjette meg til hvor du her, ikke sant?
2: Du, 307 meter over havet, akkurat her hvor jeg står nå, så kan du ta deg en, ja, en 8-10 meters renafart, tenker jeg, og leke stuntmannen Arne Berge Fritt svev ned mot Vøljan Blå.
1: Ja, right, så det bratt der du altså.
2: Og en smule bratt, ja. Her kunne det lett bli noen turister I avgangen, hvis de tråkket feil.
1: Ja, men altså...
2: Det jo nok arm her, vet du.
1: Ja, hvor du her da?
2: Nordkapp.
1: På Nordkapp, ja, men det populær utfart, det Nordkapp.
2: Åh, det her det bra, du.
1: Det bra, ja.
2: Du tar en tur oppover.
1: Ja, jeg skal gjøre det, men du...
2: Du, nå må jeg stikke.
1: Ja, men må du slutte med den ringingen, og få god tur videre en gang for alle, va?
2: Ja.
1: Ok, hei. Hei.
0: Ja, det ikke greit. Det var altså godeste Stuttum det, og Bjørn Sand da, og Toto Osvold. Som seg hører og bør. Vi skal til Arnsteins, og melodien som nå ligger klar, ja, det liv I finskogarna. Ja, men vi får satse på at det her blir liv som bare det. Her Arnsteins.

det var sånn at vi fikk med oss midtsommeraften, og det var Lasse Stefans vi fikk høre der altså. Vi skal videre, og vi skal til Celine Dion og hennes utgave av The Power of Love.

Her hørte vi Small Town Singers og melodien Midtsommerblomster. Så skal vi videre, og vi skal til Chateauneuf Spelemannslag. Og vi skal høre melodien som heter Gubben Garberg. Og ja, vi setter I gang. Her Chateauneuf Spelemannslag som neste ut her I Musikkexpressen altså.

Ja, det var sånn at det var gubben Garberg det, og det var Chateauneuf, spelmannslag som fremførte melodien. Vi skal til Stefan Bosch, og melodien som ligger klar, den taler I grunn for seg selv. Ennu lever kjærligheten, heter låten.

Never Rains in Southern California, sang Albert Hammond der. Vi begynner å nærme oss slutten for I dag her I Musikkekspressen, men undertegnede Per Arl Andersen, han har all intensjon om å være tilbake igjen neste uke til samme tid og på samme sted. Og frem til det så må du ha det riktig, riktig så bra. Og ja, vi skal runde av det hele, og det skal vi gjøre med et svensk dansband. Vi har jo hatt en del av det I dag, men her blir det en instrumental. Og det dansbandet Bengt Hedins, som kommer her med melodien No Matter What, som siste melodi ut her I dagens Musikkekspress. Ha det bra, og på gjenhør neste uke til samme tid og på samme sted.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis spyleveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

0: Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Lørdag 27. og søndag 28. juni skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sommermarked i Geithusvels lokaler ved Folkvang samfunnshus. Lørdag 27. juni så er vi oppe fra klokka 11 til klokka 17, og søndag 28. juni fra klokka 12 til klokka 16. Vi selger klær, serviser, glass og pønteting og flere andre ting. Også litt sommerlige gjenstander også, og litt sommerklær også er det muligheter å få kjøpt. Radio Modums venneforening, de selger boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Det vil også være mulig å få kjøpt kaffe, vafler og mineralvann. Så vi håper du tar turen innom vårt sommermarked i Geithusvels lokale lørdag 27. og søndag 28. juni. Hjertelig velkommen skal det være.
4: Hver eneste tirsdag er det radiobingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag kl. 20.30.

Tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så er det ikke for sent å betale den. Lytterstøtta er på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660. Du kan også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. Vi er helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.

elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle.

0: Hjertelig velkommen til Jazz for alle. Du hørte sikkert, ja, du hørte vel hva dette var. Det vel en stor slager I jazzverden, In a Sentimental Mood av Duke Ellington. Ingen mindre. Og den hentet ifra Bjørn Krokfoss Swing Octet. Bjørn Krokfoss var jo batterist I forskjellige jazzband, og han var faktisk også trommis i Circus, Circus Arnardo. Og det var en artig, utfordrende og spennende oppgave ifølge han selv. Han opplevde mye forskjellig av hva som kan skje I et sirkus. Og dette her har han fortalt I et intervju jeg lavde med han for en tid tilbake. Og det jo mye artige ting der som vi kan bruke sånn underveis, fortalt av Bjørn Krokfoss, som I dag driver enda I jassen. Han har på lørdagene så har han en, kall det minikonsert med forskjellige utøvere. Så I en alder av, jeg tror han har passert, det 83 år han Men da gjelder det gamle ordtak om at musikk holder deg unge.
1: Hallo, jeg Bjørn Krokfoss, og jeg lytter på jazz for alle.
0: Ellers det godt med, og viktig også for mange, å få nyheter når det gjelder hva som skjer da I jazz-Norge, og jazzen for øvrig rundt omkring I verden, men spesielt det som skjer her I vårt land. Vi vet de fleste av oss som følger med jazzen at Ragnhild Menes, som vært festivalsjef på Kongsberg Jazz, Jazzfestival siden 2021 I den berømte covid-tiden, så ble hun ansatt, og hun hadde også da en bred erfaring fra både jazz og kultur. Og en genuin interesse for begge deler. Gjennom året som festivalsjef så har hun befestet dette inntrykket, og hun har arbeidet målrettet med festivalens kunstneriske profil, publikumsopplevelse, samarbeidspartnere og festivalens rolle I byen. Så hun har sikkert, etter hva vi forstår, gjort en veldig god jobb. Ragne Menes, og hva hun går til nå, det har vi ikke fått vite enda, og vi vet heller ikke hvem som skal erstatte henne, men Ragnhild Menes skal også være festivalsjef ut årets festival på Kongsberg, og men da må det være noen som tar over, det jobber sikkert sterkt I kulissene for å fremskaffe en ny kandidat til å bli festivalsjef I Kongsberg. Så det blir spennende å se hvem som får den jobben.
2: Mitt navn Hilde Louise Asbjørnsen. Lytt til Jazz for alle.
0: Vi kikket litt på årets festival på Kongsberg. Jeg slo opp på tilfeldigvis Sorry brødre, det ble meg hvis det sier deg noe. Det et dikt av Jan-Erik Vold, og det en film, en jazzfilm som blir spilt onsdag 1. juli, og den gratis. Og skal vi se hvor lang den det vet jeg ikke, men han jo en genuin personlighet innen lyrikk, dikt, men også har en stor plass I jazzen, Jan-Erik Vold. Og ja, jeg nevner, skal jeg snart slutte å nevne alderen hans, det betyr ikke all verden, men det betyr en del. Han altså født I 39, Så han er, dette året så blir han 87 år. Og holder på ennå, det er veldig imponerende. Det må jeg virkelig si. Men jazzfilmen, som sagt, onsdag 1. juli på Kongsberg Jazzfestival. Så det bare å gå inn på hjemmesiden og finne alt det de har på sitt program, og det gjennomarbeidet, det spennende, og det variert det Kongsberg Jazzfestival har å by på. Så det vel det siste pennestrøkene til Ragnhild Menes som leder. Marit Larsen kan jeg nevne, kommer onsdag 1. juli. Jazzmesse det blant annet, og det Barnevalen, Kanan, Galaksenes beste rockekonsert. Og så det en ny jazzfilm. 200 år med Miles og Trane ved Johan Hauknes. Martin Kvellil, lokalt piano. 2. juli og Bobo Stensson trio faktisk torsdag 2. juli og så det en dame som veldig iskudde for tiden, det Anna Pølsberg og hun kommer også 2. torsdag 2. juli med sitt Oslo Jazz Ensemble og ja, vi kommer tilbake til dette her det en god stund til. Det finnes mye opptak med Jan-Erik Vold, hvor han leser dikt og hvor han har musikere med seg. Mange har satt musikk til hans dikt. Da skal vi snu litt på flisa, og da skal vi spille et dikt til Jan-Erik Vold. Og det heter 70 år med Vold, skrevet av bluespoeten for en del år siden, det faktisk, han 87, så var han 70, så det 17 år siden. Og det diktet tonesatt med musikk av en kar som også har jobbet mye med jazz og startet karrieren vel klubbsjøtiden. Og vi snakker altså om Bent Patey, som sies og har lagt sitt instrument på hylla for godt. Jeg håper ikke det helt riktig, men det i hvert fall noen har sagt selv. Men nå kommer han altså, 70 år med Vold. Som sagt, tekst med bluespoeten, og musikk av Bent Patey.

0: falsettkutt I en arie fra operan I Bjørvika. I sangen om Akerselva, I Kristian den fjerdes pekefinger, her skal byen ligge. I en 4 deciliters halvliter på Akerbrygge. I en bok om klubbeskjul 68-ernes storstue. I Oskar Mathisens seier over Bobby McLean på Frogner stadion. I minne om da Per Ivan Moe ble verdensmester på Bislett I 1965. I en loff fra Bakebrun. Av alle sanger om Oslo by dette den viktigste. Lyden av trikken som snor seg gjennom bylandskapet. Stålhjulens evig gang på blanke skinner. Skohelens rytme mot brostein. Jan-Erik Volds stemme og byens små og store universer og hendelser. Sangen om Bislett runde etter runde. Fulle tribuner rundt isovalen. Folkefest med te og rekorder på metropolen. Mer kjent enn Holmenkollen ut I den store verden. Riv det ned og flytt skøytesportens hjerte til Hamar, sa myndighetene. Forrige århundrets fatale transplantasjon. Jan-Erik Vold, poet og våpendrager, kjempet verbale slag mot dumhet og sendrektighet, men tapte. Jan-Erik Vold betyr like mye for Oslo som paven for Roma. Poesiens velgjører for Gunvor Hofmo, Kate Ness, Ernst Orwell og Cornelis Fresvik. Byens sjel alt fra hekt og mor godhjerta til elg og 12 meditasjoner. Elg viktig for skøytesporten som snart tilbake I hovedstaden. Alt fremført stående, lett foroverbøy, boka I åpen hånd foran mikrofonen. Stemmen som alltid maner, ettertenksom med underfundighet, sarkasme og varme. Jan-Erik Vold, byens åndelige høvding I utlendighet siden 1977. Når kommer han tilbake? Når sirkelen sluttet? Når grotten ledig? Vi skal ha Jan-Erik Vold I grotten. Da Oslos identitet på plass.
1: Ja, det han også. Han jo veldig stilistisk, han jo veldig vid, den jo. Det alt fra ragtime til meget ny frimusikk. Så det omfanner jo vanvittig mange stilarter. Like vanvittig, gledelig mange stilarter. Ja.
2: Det var Bjørn Stendahl, som gikk vel bort for, ja, tiden går fort, 1-2 år siden. Og han skrev historie, jazzhistorie. Og han var også med å legge opp jazzvandring I Oslo, som jeg selv var med på et par ganger, og syntes det var veldig trivelig. Så jeg håpet at noen tok over da den oppgaven som Bjørn Stendahl hadde og gjorde utmerket. For det veldig hyggelig å få litt av historien, altså Oslos jazzhistorie på den måten, og gå fra sted til sted, der hvor det virkelig skjedde. Nå skal vi skifte beite. Vi skal over til Sverige, og de har fått en ny viseartist som kan referere til flere spennende stemmer som fornyer den tradisjonelle svenske visetradisjonen. Blant de mest markante nyere navnene som løfter sjangeren altså en som overgår de, ja, alle, vil jeg si. William Sundman Saaf med 2 A-er. Og han kommer altså til Oslo konserthus den 1. desember. Så jeg tror de plassene fylles fort opp, fordi han ferdig med å bli populær også I Norge. Det har tatt helt av I Sverige. Og jeg vet ikke om det blir flere konserter, men I hvert fall 1. desember, merk deg det, hvis du har lyst til å oppleve en fantastisk visesanger, som han har studert musikk ved musikkonservatoriet I Stockholm. Så han har et skikkelig bra grunnlag, og så han veldig allsidig I sin visemusikk. og har med disse, ikke minst Carl Michael Bellman fra 1700-tallet, spiller han mye fra, og han spiller også Cornelis Vreeswijk og egne viser, og han helt fantastisk både instrumentalt og sang og fremtreden som artist. Nå skal vi høre et eksempel på hva han kan gi oss, og da skal vi tilbake altså, til Bellman. Nå skruer jeg fiolen igjen av en kjente visene til Carl Michael Bellman, som da skal fremføres da av denne nye kometen i vismusikk. Vær så god, William Summan Saf.

vi nevner altså da Kosmopolit som vanlig. Det er jo hos sommer i luften, og det er også på Kosmopolit. Men altså 20. juni så er det Oslo African Pilgrimage Festival, og der er det snakk om Bailax Reggae, artist Sheik Lø, den 20. juni. Og så er det da dagen etter, 21. juni, Oslo African Pilgrimage Festival 2026, Family Fan Day. Og det er Oslo African Pilgrimage Festival, og der er det en barnekonsert den 21. Og så forflytter vi oss da over, godt over juli, så vi lander på 10. august. Og da er det altså Oslo Jazzfestival, og Kosmopolit har da besøk av Brian Blade, Bugge Wesseltoft, featuring ikke minst Mari Boine. Og da kan du tenke deg, det er få billetter igjen, 10. august, så Mari Boine har vel, så vidt jeg vet, aldri vært på Kosmopolit-scene. Og så tar vi med, vi er ute i august nå, så tar vi en til Oslo Jazzfestival, der også. Og der er det Tor Gustavsen Trio, featuring Arve Henriksen. Der står det ikke noen få billetter, så vet vi det. Og vi tar med en til slutt, og det er, vi tar to, Ana Frango Electrico. Det er også i forbindelse med Jazzfestivalen. Og så er det en til som er utsolgt 15. august, og det er Nils Petter Molvær med Bitches Brew. 15. august utsolgt, altså. Da slipper vi til Nils Petter Molvær. Øyeblikk. Han har et helt spesiell historikk med Kongsberg Jazzfestival. Allerede i 1996 så ble han tildelt festivalens aller første musikerpris. Det var også her han i 1999 fremførte sitt banebrytende verk Khmer. En konsert som har skrevet seg inn i norsk jazzhistorie. Molvær mottok festivalens første musikerpris, ja, noe som markerte starten på et langt og nært samarbeide. Men vi skal altså spille ifra den delen som heter Switch. Vær så god.

Det var allsidig Håkon Kornstad som sang opera for oss, og det vel ingen andre jazzmusikere som synger opera, så vidt jeg meg bekjent. Men det sikkert mange som gjør andre ting enn å spille jazz også. Gjerne flere musikkformer. Vi skal gå over til en dame som hun har en storhet innen jazz, svensk jazz, Monica Zetterlund. Og det er en sang av hennes beste sagt da vi går gjennom staden. Tekst Beppe Wolgers som jeg aldri blir lei. Det er liksom en del av sommeren. Det er nesten som, å høre Prøysen, for eksempel. Men det er noe eget ved den. Så jeg håper at flere er enige med meg. Og jeg må også si samtidig, dere som hører på Jazz for alle, hvor enn i verden, jeg har sagt. Jeg går jo stort sett bare til Norge, men kan høres både her og der. Og de på Radio Stryn, for eksempel, som hører på Jazz for alle, har du noen ønskemelodier? Så send melding til Eiffel med to F'er at online.no. Eiffel, E-I-F-F-E-L, altså uten tårnet, Eiffel at online.no. Eller sms 90-88-44-38, så skal jeg gjøre mitt beste for å tilfredsstille dine ønsker. Da er

Monica setter Lunde klar, i hvert fall så klar. Hun gikk jo bort i 2005, men hennes fantastiske innspilling, sanger lever.

Da skal vi avslutte med en sommerlig sang. Og da blir det nummer to. Sakta vi går skal stan jo definitivt en sommersang. Jeg har vel spilt ifra denne før, men det spiller ingen rolle. Det heter altså titlen på scenen heter Det regner i min stad. Klas Jansson og Kristina von Bülow spiller og synger. Tekster Åge Grantell. Og vi har altså valgt Det regner i min stad. Og det gjør du utenfor vinduet mitt også. Det regner i min stad, står det altså. Alle depper, men jeg glad regne. Fordammet fra gater og torg, som tårer for sorg. Det sjunger mitt hus, jeg hører. Stup rennans rette brus, dropper som trummar og visling og sång. Från springor og prong. Jeg hadde førvis og precis just i dag en masse at fiksa av tusen slag, men jeg sitter kvar ved mitt frukostbord og lyssnar og njuter og leker med ord. Alt vaggar meg til ro, jeg svalungen i sitt bo. Svalunge, ja. Regn for verket som dop, og jeg som tvett både kjennes rett. Kommer nå, og det blir altså som sagt siste melodien i denne utgaven av Jazz for alle. Men Jazz for alle kan jo høres på Bluss, bluzz.no, bluzz.no, det vet du vel. Men for å være helt sikker. Ellers så må de gjerne komme melodiønsker, litt sånn inn i jassen. Og andre ting du har på hjertet, så treffes vi altså på 90-88-44-38. Kanskje du har noen reklame du skal ha sendt. Rimelig pris her på Jazz for alle. Eller, ja, det kan nesten være hva som helst, bare har noe med musikk å gjøre. Jeg heter Jan Christian Nordahl og redaktør da i Jazz for alle, som i Blues Train også. Og jeg har gode medhjelpere, Roy Henning Larsen, altmøllemann og bluesprofessoren. Han har også mye peiling på jazz. Jazz og blues, det nesten bror og søster på et vis. Da vi klar for nemlig, hva sa jeg? Det regner i min stad. Ha det godt, vi høres om en uke.

Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det radiobingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner, som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner, og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker, og lurer på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Geithus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Geithus og YX Geithus, og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krøtsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krødern. Ringerike, der det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så det blokker hos Bunnpris Skotsel, Coop Rix Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin radiobingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med radiobingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum. Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.

Da var det sannelig med på tide å ønske hjertelig velkommen til Kontrekspressen nok en gang her på kanalen. Og det Per Arild Andersen som sitter her og som skal være med deg de neste 55 minuttene. Vi hører David Hartley og melodien I Fell In Love, som vår kjenningsmelodi.

så lar vi sendingen bare få lov å feide, for vi skal gi oss I kast med countrymusikken, og det var jo country denne oppstarten også selvfølgelig, men nok om det. Vi skal begynne med det aller første, og det The Jordanaires som kommer her. De jo kjent for å samarbeide blant annet med Elvis, men melodien som ligger klar heter Sweet Dreams.

Det var The Jordinaries og melodien Sweet Dreams som vi fikk med oss der. Vi skal videre og vi skal til Merle Haggard og melodien som nå ligger klar, den heter Swinging Doors.

Det var Swinging Doors og Merle Haggard vi fikk med oss der. Så skal vi til Billy Joe Spears, og melodien som Billy Joe Spears skal få lov å fremføre for oss, ja, det melodien som heter Dallas, og vi slipper til Billy Joe Spears som neste.

Det var Life and Friends, det. Take these chains from my heart, en instrumental utgave der altså. Vi skal fra Life and Friends videre til godeste Johnny Cash, og melodien som Johnny Cash kommer med, den heter rett og slett Big River.

Ja, det var Johnny Cash og Big River vi fikk med oss der. Vi skal fra Johnny Cash og Big River til Jessica Andrews, og Jessica Andrews kommer her med melodien Who I Am. Dette Country Expressen.

Who I Am, Jessica Andrews, fikk vi der. Vi skal bevege oss videre, og denne gangen The Eagles som kommer her med en virkelig klassiker, og det ikke Hotel California, derimot The Girl from Yesterday.

Her hørte vi The Girl from Yesterday, altså, og det var The Eagles vi hørte. Så skal vi dra I gang neste melodi, og det som starter opp I bakgrunnen her, det Freddy Fender, Wasted Days and Wasted Nights. Wasted Nights, selvfølgelig.

Ja, det var Jerry Wallace og melodien How the Time Flies. Jeg må si at jeg begynte å lure, for jeg synes dette her var veldig likt Freddy Fender. Kanskje det var flere enn meg som synes det, men det var altså Jerry Wallace vi hørte. Vi skal gjøre det sånn at vi går over til neste melodi. Nå skal vi tilbake til Mor Norge igjen, og det er Western Swingers som kommer her med melodien En gammel Reo rutebil ligger klar.

Gammel Rio rutebil var det, og det var Western Swingers vi hørte. Så skal vi bevege oss til neste. Og da det sånn at her kommer Charlie Rich, The Most Beautiful Girl.

Det var, sånn at det var Charlie Rich Day, The Most Beautiful Girl. Denne CD-en her ikke utgitt av meg, men en pussig titel på den, for dette en samle-CD, og den heter så mye som Country Music Express. Ja, programmet her heter jo Country Expressen, så dem om det. Men vi skal ha med oss Donna Fargo og melodien som Donna Fargo kommer med her. Det en absolutt kjenning, for det United States of America.

Det var Petro Bandet og Cowboy Beat. Vi skal til Heidi Hauge, og melodien her, den heter rett og slett Hva mammas navn? Og synger sammen med Bjørn A. Hauge, selvfølgelig.

Det var Heidi Hauge, og melodien «Hva mammas navn?». Vi begynner å nærme oss slutten I dagens Musikkekspress, men vi har fortsatt litt tid igjen, så vi skal selvfølgelig fylle den også. Og da det sånn at det neste som du skal få lov å få med deg, det garantert en country-låt I hvert fall. Det ikke tvil om det. Og melodien som det blir, ja, hva nå det? Jo da, vi skal ta med oss Lynn Anderson, men det blir ikke Rose Garden som du kanskje kunne trodd. For det blir nemlig sånn at det blir Could I Have This Dance som neste melodi her I Country Expressen.

Det var sånn at det var godeste Lynn Anderson og melodien Could I Have This Then. Så skal vi til Country Snakes, og melodien som nå kommer, den heter Bonde ifra bygga, eller Oki from Muskogee, som den jo egentlig heter. Men her altså Country Snakes.

Da det sånn at vi ved veis ende for i dag. Det var for øvrig Country Snakes og Bonde ifra bygda. Men vi skal runde av med Willie Nelson, og han spør rett og slett Is there something on your mind? Og med den så sier Per Arl Andersen tusen, tusen hjertelig takk for i dag. Og så ønsker jeg deg en riktig god sommer, for nå blir det en liten stund til at Kontrekspressen tilbake igjen. Vi tilbake igjen første uka i august med en ny runde med Kontrekspress. Her kommer Willie Nelson og melodien Is there something on your mind? Og med den så sier jeg rett og slett ha det bra og på gjenhør.

0: in your heart? Is there someone from the past you can't forget?
1: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Lørdag 27. og søndag 28. juni skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sommermarked i Geithusvels lokaler ved Folkvang samfunnshus. Lørdag 27. juni så er vi oppe fra klokka 11 til klokka 17, og søndag 28. juni fra klokka 12 til klokka 16. Vi selger klær, serviser, glass og pønteting og flere andre ting. Også litt sommerlige gjenstander også, og litt sommerklær også er det muligheter å få kjøpt. Radio Modums venneforening, de selger boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Det vil også være mulig å få kjøpt kaffe, vafler og mineralvann. Så vi håper du tar turen innom vårt sommermarked i Geithusvels lokale lørdag 27. og søndag 28. juni. Hjertelig velkommen skal du være.
4: Hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag av 20.30.

Tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så er det ikke for sent å betale den. Lytterstøtta er på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660. Du kan også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. Vi er helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: 10 år med musikk for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter.
2: Og gjør reisen mulig.

Off the record er på luften igjen. Koselig at du har lyst til å være med på en times musikalsk reise. Jan Ove Høgre sitter i studio, og det er Ronny Nymoen som tar seg av teknikken. Lou Gramm ble født 2. mai 1950 i Rochester, New York. Han er nok best kjent som vokalist i rockebandet Foreigner, som han var med på å danne i 1976. Gramm har også en solid solokarriere bak seg og slapp sitt debut-soloalbum Ready or Not i 1987 til strålende kritikker. Han dannet supergruppen Shadow King i 1990 og fikk med seg Vivian Campbell fra Dio, Whitesnake, River Dogs og Def Leppard, Kevin Valentine og sin gode venn Bruce Turgeon. Og i disse dager så jobber han med The Lou Gramm Band. Men nå handler det om hans solokarriere og skiva Long Hard Look fra 1989. Vi skal få høre en låt skrevet av Ronnie Lane og Steve Marriott fra Small Faces, Tin Soldier.

Vi hørte en av mine absolutt store favorittvokalister, Lou Gramm, gjøre en fantastisk versjon av Small Faces låta Tin Soldier. Og sammen med bandkollega Mick Jones fra Foreigner så ble Lou Gramm innlemmet I Songwriters Hall of Fame I 2013, og Gramm han nå ute på en USA-turné. Jolyn Turner ble født 2. august 1951 I Hackensack, New Jersey. Han en sanger, låtskriver og produsent, kjent fra band som Rainbow og Deep Purple, og han har en veldig stor tilhengerskare her til lands. I tillegg til sin egen solokarriere så har han medvirket på plater til Don Johnson, Michael Bolton, John Waite, Lee Aaron, Jimmy Barnes, Bonnie Tyler, Bonfire, Billy Joel og TNT, for å nevne noen få. I 1997 så slapp han platen Undercover, og som titlen tilsier så inneholder denne skiva coverversjoner av kjente rockelåter. Her han med sin versjon av Creedence Clearwater Revival-låten Fortunate Son.

Enda en stor vokalist fikk vi servert her, Jolyn Turner, Norgesvennen, med en helt fantastisk versjon av Fortunate Son. Og I 2016 så ga Jolyn Turner ut albumet The Sessions. John Mellencamp, han ble født 7. oktober 1951 I Seymour, Indiana, og han en singer-songwriter, skuespiller og maler, også kjent som John Cougar og John Cougar Mellencamp. Han kjent for sin catchy heartland rock, og blander ofte inn instrumenter som trekspill og fiolin. Og han gitt ut flere legendariske album gjennom årene. Et av dem The Lonesome Jubilee fra 1987. Vi lytter til We Are The People.

Vi fikk høre John Mellencamp med We Are The People, og jeg må innrømme at rockefoten den var ganske aktiv akkurat nå. John Mellencamp han slapp skiva Other People's Stuff I 2018. Joseph Parsons en musiker, låtskriver og sanger som nå bosatt I Berlin. Hans musikk rotfestet I edgy, melodifokusert låtskrivning, og han bringer hjerte og sjel til sine låter og skriver ofte om mennesker som opplever harde tider. Hans plater blitt beskrevet som en reise for lytterne, og fra platen Hope for Centuries fra 2011 skal vi få høre Roman and Michael.

Han skriver starke tekster som berører mennesker, Joseph Parsons, her med Roman and Michael. Og i 2016 så ga han ut platen Empire Bridges. Den amerikanske singer-songwriter, plateprodusenten og manageren Jude Cole ble født 18. juni 1960 i Moline, Illinois. Og etter å ha vært medlem i John Moon Martins backing group og The Ravens, så ble Jude Cole med det britiske bandet The Records på platen The Crashes i 1980. I 1987 så ga han ut sitt selvtitulerte debut soloalbum, og i 1992 kom skiva Start a Car, og fra den så spiller vi Open Road.

Det var Jude Cole med Open Road, og Jude Cole han gav ut EP'en In Plain Sight I 2017 med fem knallsterke låter. Torbjørn Risager, han ble født 19. mai 1971 I Gunsø og en av Danmarks ledende bluesmusikere. I 2005 så ble Risager tildelt prisen som årets danske bluesnavn, og I 2004 så ga han ut sitt debutalbum Live. Risager han spiller sammen med sitt faste backingband The Black Tornado, og I 2014 så slapp de skiva Too Many Roads på Rough Records. Her High Rolling.

Det var Torbjørn Risager and the Black Tornado med High Rolling. Og I 2017 så kom platen Change My Game. Ocean City, New Jersey, det fødested for bluesgitaristen og låtskriven Walter Trout I 1951. Han var gitarist for Percy Mayfield og Deacon Jones, og spilte også I bandene til John Lee Hooker og Joe Tex. I 1981 så ble han medlem I Canada Heat, noe som senere førte til en invitasjon om å spille med John Mayles Blues Breakers. I 1989 så dannet han Walter Trout Band, og vi skal høre en låt fra Walter Trout and the Radicals, Out of Control.

Walter Trout and The Radicals hørte vi der med Out of Control. Og i 2017 så ga Walter Trout ut platen We're All in This Together. Slide Blues-gitaristen Buddy Flett fikk en hjerneskade midt I høydepunktet av sin karriere, men hans venner skaffet en boombox med hans favorittlåte på, og denne ble en stor del av en vanskelig og tøff vei tilbake til hverdagen. I 2007 så medvirket han på Kenny Wayne Shepherds plate 10 Days Out Blues from the Back Roads med låten Honky Tonk. Fra platen Rough Edges skal vi lytte til Nothing Easy.

Det var Buddy Flette med Nothing Easy. Henry Lee Sommer en amerikansk rockesanger og musiker som ble født den 5. juli 1955 i Brasil, Indiana. Han hadde egentlig tenkt å bli basketballspiller, men valgte å satse på musikken i stedet, og det sikkert flere meg som glad for det. Han har gitt ut flere sterke album og har turnert land og strand rundt med artister som Steve

0: Ray Vaughan, Eddie Money, The Doobie Brothers, Chicago, Don Henley, Robert Palmer, Cheap Trick, 38 Special og Richard Marx. Litt av en liste. Her han med My Turn Train.
1: Come out. Come out. Come out.
2: Not yet, not yet.

My Turn Train hørte vi der med Henry Lee Summer, som i 2004 ble innlemmet i Wabash Valley Musicians Hall of Fame. Danny Tate ble født 10. november 1955 og en musiker, sanger, låtskriver og produsent. Han har skrevet låter for blant annet Jeff Healey, Kenny Wayne Shepherd, Lynyrd Skynyrd, Tim McGraw, Diesel, Nelson, David Lee Murphy, Billy Ray Cyrus, Doro Pesh, The Fabulous Thunderbirds, Patti LaBelle, Danny Wilde og mange, mange flere. Her skal vi få høre en låt fra hans selvtitulerte debutalbum fra 1992, Winds of Change.

Det var Danny Tate med Winds of Change. Da har tiden kommet hvor Jan Ivar Haugerud og Ronny Nymoen takker hjerteligst for at du hørte på I dag og ønsker på gjenhør om nøyaktig en uke. En låt til får du til slutt. Her Warren Zevon med Hasten Down the Wind.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner, som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30 000 kroner, og der vil den stå til den da går ut. Så her det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker, og lurer på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Geithus så får du kjøpt blokker hos Coop Riks Geithus og YX Geithus, og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund det å få kjøpt blokker hos Elon Brødren Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Riks Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Riks Krødern. Ringerike, der det YX Tyristan og YX Sokna. Øvre Eiker så det blokker hos Bunnpris Godselv, Coop Riks Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum, 10 år sammen med deg.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: Radio Modum. 10 år med variert musikk og ekte lokal sjel.

Din lokale radio, Radio Modum, hører du på FM-båndet i Grøsra 107,5, i Sigdal 104,2, i Modum 106,3, i Eidesområdet 101,8. Radio Modum, din lokale radio.